Dünyadaki oxşaş bolmagan dövlətlərdə ədlilik cinayət bekitişinə oxşaş bolmagan iki xil sistemisi var. Cinayətsiz boluş prinsipi və cinayətlik boluş prinsipi. Cinayətsiz də bekitiş prinsipi də cinayət gumandarını tutqanda aldı bilən qarşı tərəfni cinayətsiz də pərəz qılışıq doğru gəldi. Dəvagər qarşı tərəfinin cinayətlik işgəllikini dəli ispat körüsüb ispatlaşı gerek. Qarşı tərəfinin cinayətlik işgəllikini ispatlaydıqan toluq, əqilgi muvafiq dəli ispat bulmuşsa, cinayətsiz deb qoyub yeriladı. Cinayətlik buluş prinsipi da cinayət gumandarının cinayəti bar deb pərəz qılınsa, cinayət gumandari özünün cinayətsiz işgəllikini ispatlaydıqan dəli ispatlarını özü tepişi gerek. Gumandar özünün cinayətsiz işgəllikini ispatlaydıqan toluq, əqilgi muvafiq dəli ispatlarını tapalmısa, gumandarını cinayətlik deb bekitişki boludu. Muhabbet münasibiyeti turbatqan sizning guman qilishingizdagi oldingi shart zodi nima? Özünüzni söyüdüşke arzimen ya ki arzimeymen de paraz kılamsız. Lekin bu xil münasibatta dəvagar bilen cevapkar dəl özünüz. Nemi geçensiniz, şu yerden ispat özdeysiz. Nurgun erle namrat vaxtı da, mən namrat boğaşqa eşkimnin yaxşı görüşüge müyasar bolamadım dəb qaraydı. Neticede bütün küçü bilen tırış pul tapıdı. Ahri, birer kızcaq un yaxşı görüp qalıdı. Bu çağda yeni gumanı qozğulup, o zadi meni yaxşı görəmdi, ya ki, minin pulumu yaxşı görəmdi.

Özünü söyüşünü öyrəngəndələ qalıbdakı boşluğunu toluqluğulu boludu. Mən bilən muhabbət doğrusu da sözləşkən nurğun dostları mən şundaq digən, ulanın ayalı ya ki qız dostu ulağa, mən sizini söyüməyən digəndə, əgər ula, mən mi sizini yaxşı görməyən dəb cavab qaytırğan bolsa, ulanın otursudaki energiya naid yoxur bolub, münasib ötümü qoyuqlaşqan. Əgər, siz mənim nimamını yaxşı görsüz dəb sorğanda, bununğa mən sizin mulayimliqinizni, qabiliyetinizni, Qaraz uquduqallıqınızni, çırayınızni, bədən şəklinizni yaxşı görmən digəndək cavablar verilsə, naid qaliti bir tuyğu payda bolub, məyli qarşı tərəb qandaq cavab verişdən qat-i nəzər, axırda təsiratı yanıl yaxşı bulmaqan. Qarşılıq nəzriyəsinin özü dəl mınmış yerdə. Siz nemi deyişinizdən qat-i nəzər, bu dünyada şərsiz muhabbətnin barlıqı qışınməymən. Muhabbətnin həmmisi şərtlik. Əgər bir adəmgə 1 milyon yuan berib, Mən sizgə 1 milyon berək, siz min yaxşı görüyün desiniz, axırda qarşı tərəb çin muhabbət ada qılsun, ya ki qılmısun, siz bu muhabbətni bəkli mənisiz ez qılısız. Çünki siz başdala onu bir soğuduğa aylandırıb qoyğan bolusuz. Pəqət, biznin soğuduğa şılıbdığan dəsmayimiz oxşaşmaydı o xalas. Adətdə, ayalla umaq, cəzbidar, çıraylıq boluşdək dəsmayesini şıqsalıdı. Ola öz yes toyğularını yoşuruş, özünü tutuviliş, Özünü beğişləş, addi sadılıq arqılıq kişinin amraqlıqını gəldirudu. Ərlənin daim işqisalıdığan dəsmayısı muvabiqiyyat qazınış, pul tepiş, məsuliyyətçallıq, zimisigə alalaydıqan boluş. Onunun başqa qoludun işkilidigan boluş, kən qorsaq boluş, başqalanı düşünüş, bilimlik boluş qatarlıq nurğun ortaq dəsmayilən işqisalıdı. Bəzilənin işqisalıdığan dəsmayısı qarmaqqa öz-özdən bilinibli durudu. Bəzilənin bolsa, en dayın yoşurum boludu. Bu dəsmayilənin əmmisi bronqı tırışış nəticəsi də qulğu gəlgən boludu. Biz bu dəsmayiləgi erişkinimizdə bir məhəl özümüzni dəsmayigə, muhabbətgə erişkəndə kez qılışımız mümkün. Ləkin əmmimizdən könlüqü şu ayan ki, dəsmayə, hamın dəsmayə, o hərqiz siz əməz.

Bu dünyadaki barlıq şeyle özara bağlanışlıq boludu, yani kilip bu xil bağlanış dəl vaxtı da davamlaşıdı. Siz yaratmaqçı boğan nəticə bilən, siz yaratqan nəticə hərkəti oturusu da muqarar bağlanış bulmaydı. Sizden şu jaryanda ızcıl saxlavatqan, xoşal, azadi keyfiyatınız, siz erişmekçi boğan nəticəni həqiqi törde yaratıdı. Fakat yaxşı tuyğula yaxşı nəticəni barlıq gəldirişi mümkün, ondaq bulmaydıkən bu həqiqi yaratışı hesablanmaydı. Ən köp boğandı mı, fakat energiya almaşdırış, bəzi hayatlıq sahasıdaki energiyeni sərb qılış arqılıq, başqı sahadaki nəticəgə erişiş deyişki boludu. Bu jaryanda yerib çarçıqan və besim qoçırgan kişilər, bəlkim kəsibdə muvaffaqiyyət qazanıb, nurğun pul tapqan boluşu mümkün, lekin ula sağlamlıqını xortış bədiligə ömürlük kesel azabıqı erişkən, ya ki ailəsikilə bilən boğan münasibətini xortış bədiligə, ula otursudaki soğuk muamiligi səbəbçi bolub, ula bilən yoldaki yolucudak natonuş, ya ki öz ara düşmən buluşup getken buluşu mümkün. Şuna tırışıp küreş kılış arqılıq, ən axırda məlum nəticələrini qolğu keldirgen bolsumu, lekin kalbinin xoşallıq və xatırcəmliki erişəməkdir. Bundaq adamla mağdamda bir uçurab durudu. Bəlkim ula yeniniz dili badu, bəlkim özünüz şundaq buluşunuz mümkün.

Bir dana ümidvar təbiətlik adam müşkülat işidimi yoruqluğunu tapalaydı. Ümitsiz təbiətlik adam hamaqatlarca uxsunub yoruqluğunu mu ücürüb taşlaydı o dəbdikən. Asan açıqlandıqan adam kiçikini işla səbəblik özünü müşkülat işçigi mubdulaqıb qoydu. Müşkülatın qutuluşunu oylaydıqan adam hər qancı çoğun qiyinçiliqi mu boyu bərməydi. Ümidvarlıq bizim qabiliyetimizi cari qıldırışımızğa yardımdı boludu. Uçuk yoruk adam her vaxt turmuştaki güzel nərslərini körələydi. Bu xil kişilərin nisbətən adamını ümitsizləndirdiğən azap mövcud emez. Çünkü ula xuddi qaranğı asmandın haman meyli az ya köp olsun nurunu körəligən qoxşaş, azap ve bala qaza içidin mu ruhi üçün təsəlli tapalaydı. Qat mu qat bulutla asmanını qaplap getkən bolsun mu? Likin ula quyaşının haman bulutla üstüdü boludiganlıqını, quyaş nurunun haman zımını yoğurduduğallıqını bilidu. Ulanın közlerde haman hoşallıq nurları balqıp durudu. Ula hemişe hoşal, kən qursaq, ruhi coşkun görünudu. Kalbi nurgu tolgan boludu. Elbette, ularının mu azaplandığan çağları boludu. Bırak ula başqıla oxşumaydu. Haman hoşallıq bilen azabını qubul qılıdu. Ağrınmaydu, həsrət çəkmaydu. Bula üçün özlerinin kımmetlik zihni qovudunu ısırap qılışını teyxi muhalmaydı. Belki hayat yoludaki gül qonçularını terip, cesaret bilen alğı ilgirlaydı.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarına qulaq salaqsınızlar. Yuqur sifətlik tərəqqiyat qəddiy təvrənmək ilgiri sürülüb, 15-ci bəşilini yaxşı başlaş tırışıb işqa şuruldu. Terilğu yer qızıl sızıqı üçün saxlanıb, dövlətinin açlıq bexətərliki asası müstəkəmləndi. Mülazimət kəsbinin iqtidarını aşırıb, sübütünü östürüş hərkətini çoğqır yolu qoyuş gerek. Yezi elektronluq soda tərəqiyatıdaki kəmtüklüklərini toluqlaşını tezatış gerek. Hava tanışı bişini zadı qanda qaşqanda tokini ən tecigili buluduq. Qəhvə içiş, sünək şalanışını kətürüb çıxıramdı. Tövənə deyiqdanlar bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlar da bolsun.

Qadirlik dostlar, hava tənşib işini zadı qandaq qaşqanda toxni ən tecigili boludu. Tövəni bu vaxtki xəbirimiz deyiqtanladı boludu. Pişğirim ısıqda hava tənşib işinin ayrılalmaydıqan pəsli yetib gəldi. Yıqında hava tənşib işini 24 saat uçuq qoysa əksicə texumu tok deyəcəydi o deydiqan qaraş torda qızğın münazır qozgıdi. Muxbir Nurğun İzimay alaq supsida bilog egilərinin yazda hava tənşib işini 24 saat içib, öçürmüsə texumu tok deyəcəydi. 24 saat hava tənşib işini içib qoysa, bir içib, bir öçürgəngə qarğanda texumu tok deyəcəydi o deyən məzmunlarını gördü. Əməliyyət rastlıdır şundaqmı? Muxbirning elektr energiya tarmoqlaridan egilishcha, agar qisqa vaqt sirtqa chiqmoqchi bo'lsa, havo tanishib ishni etib o'tmay, uning temperaturasini 1 Selsiya gradusdan 2 Selsiya gradusgacha o'rlasa bo'ldi ekan. Bundoq bo'lganda qayta-qayta qo'zg'atgan qarganda toxni texmi tejigli bo'ldi ekan. Ammo uzun vaqt uydan ayrilganda, masalan, butun bir kun xizmat qilganda o'chib qo'ygandan uyga qaytib, qaytidan oshgan yaxshi ekan. Havo tanishib ishni zodi qandoq oshsa, eng tok tejigli bo'ladi. Nemiş üçün oxşaşlı yazda hava tənşib işini aşqanda başqalarının tok pulu teximi az buludu. Bu vaxtda Dövlət Elektr Tori Beijing şəhərlik elektr energiya şirkəti yaz günləri hava tənşib işinin tok tejaydıqan əpçil çağrılarını tunuşdurub mındaq dedi. Pəsil almaşqanda aldı bilən hava tənşib işini tazılab, yığılıb qalğan çan tozallarını çıxırıb etiş kerek. Bunda qalğanda soğutuş ünümünü ünümlük östürüb, energiya sərpiyatını tövəllətkili buludu. Qoşumçı yardımlardan əpçilik bilən paydalanğanda, hava tənşib işinin yükünü yeniklətib, ünümün aşırğılı buludu. Məsələn, hava tənşib işini işlətkəndə, əgər şamal durğuşunu mas qədəmdə azsa, bədən temperaturusunu 2 Selsiya gradusdan 3 Selsiya gradus qışı tövəllətkilə buludu. Əgər pərdini tatib etkəndə, küşlük nurni tusu ağlı bolsa, oxşaşla hava tənşib işinin küçini tecikil buludu. Əgər pəqət qısqı vaxt sırtqı çıxmaqçı bolsa, Məsələn, sırtqı çıxış vaxtı 1 saatdan az bolsa, hava tənşib işini itib etmək, hava tənşib işinin temperaturusunu 1 Selsiya gradusdan 2 Selsiya gradus qıçı yuqır tənsisimi boludu. Bundaq boğanda, təkrar qozqatqanğı qarğanda tokni texmi tecigil boludu. Kündülük hava tənşib işinin temperaturusunu 26 Selsiya gradusdan 28 Selsiya gradus qıçı boğan altın arlıqı bəlgilisi boludu. Kündüzi 25 Selsiya gradusdan 26 Selsiya gradus qıçı bolsa, bədən rahat yes qaludu. Kecədə uxluğanda 27 Selsiya gradusdan 28 Selsiya gradus qıçı bolsa muvafiq boldu. Keyinki yerim kecədə bək soğuq bop keçişdən saxlanış kerek. Əmdil öyə qayıtıb hava tənşib işini açqanda aldı bilən 23 Selsiya gradus içib temperaturunu tez sürətdə tövəllətib 30 minutdan kin 26 Selsiya gradusqa tənşəb uzaq vaqt tövən temperaturda yürüşdən saxlanış kerek. Hava tənşib işinin şamal çıxış eyğizini zadı qayerga qartıb qoysa öy içi texmi tez soviydu. Əməliyyətdə, hava tənşib işinin şamal çıxış eyğizini yuqurğa qartıb qoyğanda soğutuş ünümü texmi yaxşı buludu. Onundan başqa, hava tənşib işinin nəmlikini yoxutuş əndisindən əpçilik bilən paydalanğanda texmi rahat boplaqanmay, yenə tok tejaydı. Nəmlikini yoxutuş əndisi şamal sürətini optimatik tövəllidib, havani asta-asta hava tənşib işinin parlandırğı üstün ötküzüb, havadiki su parini toluq mücəssəmləb, havanın nəmlikini tövəllidudu. O, süngəkdən ötüdüğən suğuq şamal çıxamaydı. Öy işçi temperatursun davalğışı en tayın kiçik boludu, bədən sezimi teximu rahat boludu. Öy işinin nəmliki 40%-dən 60% kiçi tövəlligəndə, tər normal parğa aylınıb, bədən sezimi temperatursi bivasta 2 Selsiya gradusdan 4 Selsiya gradus kiçi tövəlləydi. Bu mu, nim üçün nəm havada öylük nəydə, soğuk esqimay bütün bədəninin qurğaqlaşıb ketişinin səbəbi. Adət kiçik qılıb etqanda, hava tənşib işinin nəmlikini yoxdu şəklini 2 saatdan aşırıb etməslik. Havanın ziyadı qurğaqlaşıb salamətliki ziyan yetküzüşdən saxlanış üçün keçiş içib qoymaslıq kerek. Yaşanqalla hava tənşib işini açqanda alayda ehtiyat qilişi kerek. Yaşanqallada ısıq yiz qımğan əkvallası da yoşurun ısıq ötüb qiliş görülüşü mümkün. Yaşının çoğun işiğe əgişib, yaşanqallarının teri temperaturusunu yes qiliş səzgürlükü tövəlləb, sırtqı muayitinin temperaturusu nəmlikigi boğan bədən sezimi roşan bulmaydı. Şuna öy temperaturusu yoxru bosumu ula ancı ısıq yes qılanmaslıqı mümkün. Yaşanqalla ısıq yes qığan dinkin andın hava tənşib işini etişqi bulmaydı. Bəlki, öy temperaturusuğa asasən muddətdən burun çoxum etiş kerek. Uzaq muddət yoxarı temperatura, yoxarı nəmlik, şamal ötüşməydiğən öy işçi muayitidə turğanda, asalla, su sızılınış, ısıqlıq tarıqtış yaxşı bulmaslıq, bədəndəki elektrolit qalamı qalışış alamətləri körülüb, ısıq ötüb qaludu. Hava tənşib işini vaxtıda içiş, həm də öy işçinin havasını muvafiq almaşdırış gerek. Alayda əskərtüşü ki, 2-3 saati bir qeytim derizini içib hava almaşdırış gerek. Uzaq vaqt derizini taqab, hava tənşib işini aşqanda, hava ötüşmək, hava süpdə tövəlləb, asalla burun tütüb qiliş, qal quruş, çüşkürüş qatarlıq nəpəs yolu bir aram bol işini kəltürüb çıxırdı.
Daim hava almaştırıp duruşka dikkat kılış, her 2-3 saati bir kitim derizde içip, her kitimde 10-15 minut hava almaştırıp, öykçe havasının sap buluşuğa kapalatlı kılış gerek.

0: Qadirlik dostlar, qahva ichish sümük şalanlışını keltirib chiqaramdu. Muxbirimiz Sheringül Toxtiy bu vaqtda xabar berdi.
1: Sümük şalanlışış bağansırı kişilerin diqqətini tartmaqda. Ondaqda sümük şalanlışının qandaq ziyini ba? Onun aldını qandaq eliş kerek? Paytaxt tibbi tashxisi qarmaqidagi Beijing Jishuitan doktorxonasi sümük şalanlış bölümünün müdir vrachi Chen Hailing muxbirning ziyaretini qabul qildi. Sümük şalanlışış bütün beden xarakterlik sümük kesalligi. Chen Hailingning aytishicha, bu kasallikning paydo bo'lish sababi bir qadar murakkab bo'lib, asosligi irsiyat, muhit, kasallik qatorliq omillar bor ekan. Agar sungak shalanglashish jamiyat tarixi bo'lsa, keyingi avlodlarning bu xil kasal girdtar bo'lishi mumkin ekan. Muhit omili yemak ichmakning takshi bo'lmasligi, harakat kamchil bo'lish, obtobqa qaqlanmaslik qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Bu kalsiyning to'liqlanishi yetarli bo'lmaslik yoki iqib ketishni keltirib chiqaradi ekan. Күлләнең үтүше белән сөңәк шалаңлышны калтырып чыгарды икән. Бәзи кисәлекләр грипптар булганда, гормон төрдәге дөреләрне ичкәндә, сөңәк матдасының икып кетишне калтырып чыгырышы мөмкин. Вакыт узарган сәри сөңәк шалаңлышны калтырып чыгарды икән. Сөңәк шалаңлыш кисле яшанган әрлә ва келмактрия дәврдәге аялларда күп күрелде. Чан Хайлинның тәхлил кылышча, типик келенкилек ифадәсе агырыш, төрек шәкле үзгәрүш ва сөңәк сунуш икән. Sungak şalanlışının dəsləbki məzgildəki kesəlik olamətləri bir qədər yenik bulub, asaslıqı yaşanqallada daim görüldüğən dümçək buluş, boyu pakalaş və çarçıqan dinkin bəl dümbü ağırış bub ifadləndikən. Adətdə bimarının diqqətini qozğımaydikən. Kesəlik əhvalı iğırlaşqan dinkin çarçımısa, hərəkət qımısa, bütün bədini ağırıydikən. Oltırğan vaxtı uzunraq bosumu, bir qiyabətini uzunraq saxlısımı ağırıydikən. Kesəlik əhvalının ən iğır ifadəsi sungak sunuşikən. Sungak şalanlışının aldığını iliş üçün aldı bilen kesellik xatırını təkşürüş gerek. Chen Hailing mundaq təklif bədi. Cəmət kesellik tarixi ba ya ki rheumatizm immun sistemisi kesellikki, əzim qılış sistemisi kesellikki, nervi sistemisi kesellikki, yaman süfətlik ösmü qatarlıq kesellik qırıptar bolğan, uzaq müddət hormon türdeki doğrulanı istimal qılgan bimarla 50 yaşdan aşqalla bolsa, vaqtada muntizm doktorxanının sungak bölümüge berib, sungak şalanlışış kesilini təkşürtüşü gerek. Agar sungak shalanglishining dastlabki alomatlari bayqalsa, vaqtida aralashib va davolab, kasallikning og'irlashib ketishining oldini olish kerak. Tangpun yemak ichmak va yaxshi turmush odati sungak shalanglishining oldini olib, sungakning sog'lomligini ilgari suradi. Chen Hailing kalsiy, qaytiq, pishloq, lamnariya qatorli kalsiy tarkibi mo'l yemaklik va oqsillarni muvofiq miqdorda qabul qilib, yemak ichmakning ko'p xilligini saqlash taklifini berdi. Yaşanqallar yemək içmək arqılıq kalsiy toluqlaşqa teximi əhmiyyət berişi kerek. Vitamin D kalsiyinin sömürlüşü və paydılınışıqı paydılıq. Abtapqa qaxılınış adam bədəndəki vitamin D-ni toluqlaşdiki ən bexətər usul. Abtapqa qaxılınışının ən yaxşı vaxtı 3-dün burun saat 11-dün, 3-dün kin saat 2-ki gecə bulub, hər qitimdə 15 minutdun 30 minut qıca davamlaşıdı. Amalba abtapdın saqılınış məlhəmi sürküməslik, kiyim-keçək və əynək ayırıb durmaslığı kerek. Muvafiq hərəkət qılış. Məsələn, piyada minish, su üzüş, velosiped minish qatarlıq oksigenli hərəkətlər ürək öpkünün iqtidarını yuxarı götürüb qan aylanışını ilgiri sürüdü. Yaşanqallar tampunluq və canlıqlıq məşqi elib bası boludu. Məsələn, usul, təyci kumpisi qatarlıqla yıqılıb düş xəvbini tövəllidudu. Əgər sungak şalanlışış kesli qırıptar bolğan bolsa, sungak şalanlışqa qarşı davalaş elib berib, kalsiy və vitamin D-ni muvafiq toluqlaş kerek. Chen Hailing mundaq təklif bədi. Normal ozıqlandığan, amma süt məhsulatlarını yeməydiğan yaşanqalla ya ki sungak şalanlışış kesli bimarları hər günü 500 mg-dan 600 mg-gıca kalsiy toluqlısı boludu. Qahva içiş sungak şalanlışını kəldürüb çıxıramdı. Chen Hailingnin bildirişçə muvafiq miqdarda qahva içiş sungak şalanlışını kəldürüb çıxamaydı ekan. Amma kofein ziyadı köp bolup kəlsə sungak şalanlışış xəvpini aşırıb edir ekan. Qoramığı yetkən sağlam kişilərə nisbətən hər günü kofein qəbul qilish miqdarı 400 mg-dan eşib kəlsə, 3 stakandan 5 stakanğaça qəhvəyə bərabər bulub, sungak şalanlışış xəvpini aşırıb edir ekan. Çay bir qism karbonik kislotalıq içimliklər, iqtidarlıq içimliklər, hazır yasılıb atqan içimliklər, məsələn, ətkən çaydımı kofein bir qədər köp bulub, qəhvə içiş miqdarını kontrol qılğandan başqa yana kofein tərkiblik yeməklərinin ziyadı qəbul qılınışdan saqlanışqa diqqət qilish kerak ekan.

layık mahsulat bulgan takdirde mi? Bu hul öz aldığa etsilin tekşürüş kodunu kırvetken rayon atlap setiş usulü, ticaret hareketi de yanıla kanunu hılaplık kılış kaybı mevcut. İstimatçılarga nispeten etkanda saxtılıktan saklanış kodu tavarının kiliş mənbəsi, süpteni dəlilləşdiki en kolaylık usul. Saxtılıktan saklanış kodu çıxır etilgenliyken, ikin, istimatçılarının hukuk mənbəti bir vasıta əsir görsüdü. Karxanlarga nispeten etkanda mənbəni ızqolaş kodu təminləş zəncirini inçikləşdirib başqırışını çıxışır alaydı. Todgərlərini dərəcəyə ayırıp başqırı alaydı. Şundakla məsile bar tavarlarını dəlcə ait qaytırıp kilə alaydı. Bazarga nispeten etkanda nazarət qılıp başqırış tarmaqları tavar süptidi məsile barlıqını bayqısa, Mənbəsini sürüştürüş kodu arqalıq münasib ticaretçilerin subyektlik məsuliyetini sürüştürə alaydı. Məsili bar tavarlarının yenimin kengeyip getişinin aldığını vaxtıda ala alaydı. Şüxunta tunuşturup mundaqtaydı. Kodunu kırıp setiştin başqa yana bəzi sodiyerler öz beşimçilik bilen ölçemgi layık məsulatlarını bölüp kaçılap ya ki yenilap setip, axırda tavar markası hukuku daxil tavrız kılgallıq da bekitilgen nəfallarcı görülmekte. Kanun mutakassisi Yöçişen'nin karışça, Saxtılıqdan saqlanış kodu yoki mənbəsini təkşürüş kodu süzüb çıxırıb etilgəndən kən, danlıq marka orqan sistemisi məhsulatın rasionallığını təkşürə bilməyidi. İstimalçıların saxta mal setiləş nisbəti görünərlik işib gedidi. Elektronluq sodu süpüsü bazardan tərəqqiyatı maslaşıb texniki vasitəsi arqalıq münasib təkşürüş mexanizmini orunduş kerek. Məsələn, tor dükkanının danlıq markalıq tavarlarını setiş hüququ barmı yox? Əgər kodunu qırıb satqan bolsa yoki baha fərqi bir qədər çoğ bolsa, onlardan bahanı düşəndirişini tələb qılğılı bolamdı yox? Çünkü kodunu kırıp setiş istimalçılarının onun kiliş mənbəsini inik bilinmesini gəltirib çıxırdı. Hem de bazı naçar sözgərlerinin saxtı malını rasmal kıyapti kırgızıp setişini nəzərin saxtı kılış bulmaydıgan xəvki başlap koydu. Bazı da sözgərler malının oralmasını çüvvəsə, hatta oralmasını almaşdırsa, marki tərəbke istimalçılarının hukuk mənbəti zor ziyan yetkizdi. Şuna süpa ve alaqdır məsul tarmaqlarının paşı kılış ve əriz kılış yollarını teğimi ravallaşdırıp, bu xil məsillelerini vaxtıda bir tərəb kılışı doğru geldi.

0: Qadirlik dostlar, dövlətimizin bir tədqiqat qrupusu paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən tizginləşini işqa şurdi. Tövəndə bu vaxtki xəvrim diqqətlərdə boludu.
1: Qadirlik dostlar, Cənub tibbi daşıyosun profesori Chen Xiaoguang 20 yıllıq tədqiqat arqılıq gen qozğutuş texnikisini paydalınıb, tişi paşını erkek paşıqa aylandırıb, paşının əvlatlarını qan sümürüb köpüyüşke amalsız qaldırıb, paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən buzuş nişanını işqa şurgan. Yangchun keşlik gezdinin xəvirge qarğanda, Chen Xiaoguang Goyanın alayda yardan pulu mütəxəssisi bulub, onun kollektifi aldı bilən aqsızıqlıq edis paşısının bütün gen qrupusunun tərtibini ölçəb, paşının köpüyüş iqtidarını mənbədin buzuş nişanını işqa şurgan. 20 neçə ildən buyan o paşı bilən küş sınışıb, aldı bilən yer şəri boyunca tunci aqsızıqlıq edis paşısının bütün gen qrupusu tərtibini iç beribli qalmay, Yenə Adəm bilən paşı arasıdiki uruş əndisini ağdırıb taşlaş, ehtimalı boğan qarıpən texnika, gen qozğutuş texnikisini tətqi qılmaq dikən. Adı qılıb etqanda, çişi paşını ərkək paşıqa aylandırıb, paşını çişi paşa tuğalmaz qılıb, qan şoray almaydıqan, əvlat qaldır almaydıqan alətini şəkilləndirib, ən axırda paşı topini özlüqdün vəyran qılı dikən. Chen Xiaoguang ətirti 2015-ci yili dünya boyunca tunci aqsızıqlıq edis paşısının bütün gen qrupusu tərtibini ölçəşinə tamamlıqan. Nəticisi, xalqaradiki danlıq ilmi jurnallarda elan qılınqan. Chen Xiaoguang gen qrupusunun sırrını düşəngəndən kən, axırı 3 xalqılıq bözüş eğizini tapqan. Birinci, paşının cinsini bəlgiləş mexanizmini aydınlaşdırış. Paşının ərkəklikini bəlgiləydiğən gen bar. Bu genini medirlətib qoysula, çişi paşımı ərkək paşıqa aylındı. İkinci, paşının pıras sezimi mexanizmini aydınlaşdırış. Paşa uzun aralıqda qan mənbəsini izləşdə səzgü müngüz çizidiki pıras səzgü qıbıl qılğıcı təncəgə tayınıdı. Adəm çıxarğan karbon 4 oksidi, terdən çıxan pıraq molekullarının həmmisi onun yol başlaş signalı bola alaydı. Üçinci, paşının 5 ulduzluq toğut öyüqü boğan qızıqışını aydınlaşdırış. Aqsızıqlıq edis paşısı qarı rənglik. Kiçik su jığılıp qalğan, tiniş muhitni yaxşı gördü. Bir taşlanduq balonunun içi tərpi onun tuxumini neçə ay qurğaq pəsildən xatircəm ötküzələydi. Bir qitim yağmur yağsa, 5 gündən 7 gün keçi tuxumdan çıxıb paşığa aylınalaydı. Tədqiqat kollektivi gen təhrirləş texnikisindən faydalanıb, bir erkeklik gen bəlgiləş detalını bərpa qılıb, paş tuxumunun dəstəbki törəlmə basqıçıda onu aqsızıqlıq edis paşısının gen qrupusuna kirgizgan. Törəlmənin cinsinin

0: Qadirlik dostlar, yaşlar arasında yeni bir xil şekildeki aldın tayarlanan korumalar modu bulmaqda. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yaqında arqaysi çoğun torda köktas etuli süpleri yamurdan kiyinki bambuk notistek tiz korumalarını bazarğa saldı. Atalmış Kuaisho korumisi əmliyyətdə bir koruma koruş buluqı bulup, içige yub toğralgan tayya koruma və piyaz, zencivil, samsa qaçlangan. Yenen titutku xalısı tayarlangan. Kuaisho korumisi aldın tayarlangan koruma məs. Onun aldın tayarlangan korumla bilen boğan pärk şu ki, aldın tayarlangan korumalarını mikro dolqulluq ocaqda azra qızdıpla üstelgi çıqağılı buldu. Kuaisho korumisi pekat bir köktat boluqı bulup, yemeklik materiallarını tiz bitirap kılıp, korum tayarlığı buldu. Bazıla bu emliyette Cenubi'nin köktat pazarının bir xil prinsipi deyişidu. Siz Cenubi'deki şehirlerde köktat seti vağanda yemeklik materiallarının hemisini hocayından bir tarap kılıçını talep kısınız buldu. Yani yemeklik materiallarını öyge ep gitip, bir vasıta korusunuz da buldu. Kuaisho korumusu mu toğralgan korumu bulup, gerçi yenilik derecesi töverek bolsu mu, lekin aldın tayarlanan koruma ve sırtın tamak buyurtuşka sınıştırganda yenilik roşen parkı bak. Bu xil Kuaisho korumusunun bağısı tahminen 10 yuandan 20 yuan gitçe. Gerçi bazarda köktat bağısı boyunca hesaplasak çokum erzan bulmusu mu, lekin adetle sırtın tamak buyurtup yep künüp kalan yaşlağın ispiden etkanda bir vaq sırtın tamak buyurtkan pulga 2 xil korumus eti bağlı buldu. Onun üstüge tekimi sağlam. Çoğun şehirlerdeki hizmetçilerin ispiden etkanda ulanan tamak etkisi yok emez, belki bir gün çarçap ketkendeyken aşkanda devamlı tamak yetişken madar yetmeydi. Lekin Kuaisho korumisi sitivağında nurgun avarçılıklardan kutulup, tiz süratte tamak tayarlaş məqsidi gitdeleydi. Aldın tayarlanan koruma dairesi aldın mekanizmini şiş ve korum alaylıki ilgi buluş gerek. Bir tarafdan sanayetleştirişini aldın pişiklap işleş alaylıkini gevlendiriş gerek. Aldın tayarlanan korumula kölemleşken, ölçemleşken, pakiz, kalıplaşkan jimektik işlep çıkırış, pişiklaş alaylıki ve təlifini hazırlayan buluşu ve onunla uygun giriş gerek. Jimektik sanayetleştirişini işləştiriş əvzəlliyinin rolunu texmi yaxşı cari qıldırış gerek. Karxalla aldın tayarlanan koruma işləp çıxırışda qanun boyunca yeməklik işləp çıxırış icazı ediş gerek. Dövlətinin aldın tayarlanan koruma qanun nizamları və ölçümündeki alaqda tələblərə uyğun mal kırgızışını təkşürüş, cəriyanı kontrol qılış, zavutun çıxırışını təkşürüş, saxlaş, toşuş, sitiş işil çalıqlarındaki xəbxətlərini başqırış çizgirləşini küçə etiş gerek. Zəncirsiman yemək işmək karxallarının mərkəzi aşxanı əndisini kənküləmdə qolunuşunu nəzərdə tutup, ula öz aldığı yasığa nəmdə öz dukunuğa yetküzüb bəygən sap köktat, yerim təyər məxsulat, təyər qoruma, yemək işmək bixətlərlikiyi dair qanun nizam və ölçəm təlifiyə uyğun buluş gerek. Mərkəzi aşxanda qorulğan qorumula aldın tayarlanğan qorumu dairisi kirgizilməydi. Yəni bir tərəfdən qorumunun xaslığını gəvləndiriş, pəqət yüyüş, kesiş qatarlıq adli pişiqləb işləş arqılıq pişirilmğan sap köktat törüdüki yeməklilər. Yezgilik məqsadlarını istimal qılışıq təvə, aldın tayarlanğan qorumuğa təvə əməz, tiz toğultulğan un gürüş yeməklikləri, kolaylıq yeməklikləri, qaçılıq tamaq, yapma tamaq, moma, peçini prənik, bolka, hamburg bolkisi, sandviç, pizza qatarlıq asaslıq yeməklik türüdeki məxsusatla aldın tayarlanğan qoruma türge kirməkdir. Bunundan başqa iliqlimidiki qızdırış yəki pişirilğan dinkin istimal qılışqa bulduğalıqı təkidləngən. Aldın tayarlanğan qorumuğa çiritkuş saxlıqış qoşmaslıq tələb qılınğan. Aldın tayarlanğan qoruma kən istimalçıların üç vaq tamıqı bulu süptü bilən istimalçılar tiz, kolaylıq, mərzlik buluşunu qoğuluş bilən bir vaqtda istimalçılar yana aldın tayarlanğan qorumulara çirişdin saxlıqış işiltilgən işiltilməgəlikigə intayın köğül buldu. Aldın tayarlanğan qorumular sənətləşdiriş arqılıq aldın tayarlanğan bolsumu, lekin yenla qorumu dairisi qırdı. Bəlgilimində aldın tayarlanğan qorumulara çirişdin saxlıqış qoşmaslıq istimalçıların arzusuğa texmi maskildu. Kəsb əmliyyətigə tən itibar veriş gerek. Aldın tayarlanğan qorumu kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqiyyat yönlüşki yetəkçilik qığanda yeməklik qurucunu qoşunun zörürüdü yok. Közdigən ünüm yetiş aldınqı şərtası da yeməklik xurucunun yeməklikdə işiltiş miqdarını imkan qədər tövəltiş tədirci kəsbi ortaq tunuş qaylanmaqda. Aldın tayarlanğan qorumula toğultuş, soğuk saxlaş, qatarlıq saxlaş şəraiti və bakteriya öldürgəndikin bir tərəb qılış yönər sənət arqılıq çirişdin saxlaş işlətməslik texnikisinin zörürlükün işbadlı bəgən. Bir xətərlik tüvən çəkini qatıq saxlaş gerək. Aldın tayarlanğan qoruma xayab xətərini baş quruş çizgiləş təlifə uyğun. Aldın tayarlanğan qorumula işləb çıxırış, saxlaş, toşuş, sitiş çəriyanda da muyit temperatura, nəmlik, yoruqluq qatarlıqlığa bir qədər yuqri tələb qoyuldu. Bütün zəncirlik yemək tipi xətərliki xayab xətərini baş quruş çizgiləşini küçəş çəriyanda oxşaş bulmagan türdeki aldın tayarlangan qorumalarga munasib toŋultuş, soğuk saqlaş qatarlıq şartlarga qattiq amal qilish kerak. Jimaklik bexatarligiga qattiq kapalatlik qilish kerak. Jimak ishmek alqılarda aldın tayarlangan qorumalarni ishiltishni kengaytishda istimolchilarning ahvolini bilish huquqi va tanlash huquqiga kapalatlik qilish jamiyat ko'ngil bulayotgan muhim masalalarga dal vaqtida inkas qaytarish kerak. Aldın tayarlangan qorumaga oid jimaklik bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirishda 4 eng qattiq bo'lish talabini qattiq amallashtirib, bozorni nazorat qilib boshqarish ish o'rni mas'uliyatini mavqe qilib, oldin tayyorlangan ko'katlarning butun zanjirlik yemaklik bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirish kerak. Korxonalarning yemaklik bexatarligi subyektiv mas'uliyatini qattiq amallashtirishga yetakchilik qilish kerak. Korxonalarning yemaklik bexatarligidagi birinchi mas'ul kishilik mas'uliyatini kuchaytirishga yetakchilik qilib, xavf xatarni boshqarish, kontrol qilishni kuchaytirib, xom material o'tkilini chiqib tutib, yemaklik qurilishlarini ishlatishni chiqitib, oldin tayyorlangan ko'katlar va yemaklik bexatarligiga kapot qilish kerak. Oldin tayyorlangan ko'katlar yemaklik ishlab chiqish ijozasini boshqarishni kuchaytirish kerak. Jaladiki bozor nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining yemaklik xomma ashyosi, hunar sanati qatorliq omillarni birlashtirib, oldin tayyorlangan qorumlarni turiga ayirish ijozasini yo'l qo'yishga yetakchilik qilishi, ijozat tekshirish va naq maydonda tekshirishni chiqitib, oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish ijozat o'tkilini qattiq tutish kerak. Oldin tayyorlangan qorumlarni nazorat qilib tekshirishni kuchaytirish kerak. Jaladiki bozorni nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish, tijorat korxonalarining kirgizgan ko'katlarni tekshirish, ishlab chiqarish jarayonini kontrol qilish, saqlash, to'shish qatorliqlarni nuqtaliq tekshirishga yetakchilik qilishi, oldin tayyorlangan qorumalarni nazorat qilib oralab tekshirish va xavf xatarni kuzatishga tashkillab, qonun belgilimi xilof qilmishlarga qattiq zarba berish kerak.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız Mişer'de ahırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül İmir, Ənvər Erkin, nazarətçisi Arapatı Səncan, əmdə diktorla stansımızın başqa programlarda bolsun.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alıqı ilgirli vatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 10. ayının 18. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin siyasi bürosunun 34-ci qitimliq kollektiv ügünüşüge riyasiyacılık kılgandı sözlügen, dövletimizin rakamlik iqtisadını üzlüksüz küçe etiş, sərxillaşdırış, zor aytış gerek namlıq sözünün asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 8. günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında kılgan, dövletimizin tərəqiyatıdaki zor nəziriyə və əməliyyat məsələlərini doğru tunuş ve igiləş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 10-cu ayının 18-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 34-cü qitimliq kollektiv ügünüşügə riyasiyacılıq qılğanı sözlügən Dövlətimizin rəqəmlik iqtisadını üzlüksüz küçəytiş, sərxillaşdırış, zoraytiş gərək namlıq sözünün asaslıq qismini anlatımız.

Yakın kıllardan bu yan alak tori, çonsallık məlumat, bulut hesaplaş, sünni akıl, bölekle zenciri katarlık teknikalarda tez yenilik yaratılıp, iqtisadi, ijtimai terakkiyatının her kaysi sahesi, pütkül ceryanıgı kün sayın sınıp kirdi. Her kaysi devletle bəs-bəste rakamlik iqtisad terakkiyat strategiyasını tüzüp, rıqbetlendiriş siyasetlerini çıkardı. Rakamlık iqtisadının terakkiyat sürütünün tezliki, təsir dairesinin kenglikki, təsir körsütüş dərecisinin çonkurluki mislisiz dərecigi itib. Dünyavi zörür amil baylıqını qaytı təşkilləş, dünyavi iqtisad kurulumusunu qaytı bərpa qilish, dünyavi rıqabət əndiyisini özgərtişdiki aşkuşluq küşka aylanmaqda. Uzaqdım bu yan, mən rakam texnikisi, rəqəmlik iqtisadının tərəqiyyatıqa izçil əhmiyyət verib gəldim. 2000-ci ili mən Fujəndə xizmət qılıvatqan məzgildila rəqəmlik Fujən quruşunu oturu qoyğan idim. 2003-ci ili Rəcanda xizmət qılıvatqan məzgildi yenə rəqəmlik Rəcan quruşunu oturu qoydum. Partiya 18-ci qurultuydum bu yan rəqəmlik iqtisadını tərəqi qıldırışını köp qitim təkidildim. 2016-cı ili 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun 36-cı qetimliq kollektiv ügünüşü də rəqəmlik ixtisatını zora etib və küçə etib, ixtisadi tərəqiyyatının yeni boşluqını kena etişini təkidildim. Şu ili 20 dövlət qoroyi rəhbərlərinin Hangzhou başlıqla yığınıda rəqəmlik ixtisatını ravajlandırış təşəbbüsünü tuncu qetim oturuq qoydum. Bu, her kaysi devlet rehberleri ve karhanıcılarının umumüzlük itiraf kılışığı erişti. 2017 yılı 19. Nöbetlik Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 2. Kıtımlık kolektif ügünüşü de rakamlık congo kuruşunu tiziltip, sallık məlumatını aşkışlık amıl kılgan rakamlık ixtisatını bərpa kılıp, əməli ixtisat bilen rakamlık ixtisatının yuğurma tərəqiyyatı türütkü buluşunu təkidildim. 2018 yılı Merkez İqtisad Hizmeti yığınıda 5-ci sünni əqil, sanayet alaq tori qatarlıq yeniçə ul əslə quruluşunu tezildişini təkidildim. 2021-ci ili Dünya alaq tori yığını Vujin başlıqla yığınıqı əvətkən təbrik etimdə rəqəmlik iqtisadının hayati küçünü urğutub,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arapat Özəncan. Danifnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

ikinci saatlik dərsdən çıxan Subat işxanasına kirib orunduqda oturuşu bilərlə tatmasıdakı telefonu sayraşqa başıldı. O dərhal tatmasını içib telefonunu aldı. Ön didarğa aq-aqdan kilovatqan uçurlarını görüb təmtirəb qaldı. Dəl şu çağda ekranda poraklap içilgan ətürgüllər uçub kəməkdə idi. Subat

Onun gözləri çək-çək qaldı. O, nəmədəb cavab verişini bilənmək, könlü xəşlikdə telefonunu üstəlgə taşlab qoyub, məktəb oyla sığa çıxdı. Hava xeyləli illib qalğan. Dəl dərəxlə, çimliqlə kökərgən bulub, quşla bəs-bəstə sayrışıb kişinin könlünü yayrıtatdı. Baharının bu çıraylıq mənzərəsinin subat bilən qalcı münasiyyəti yox taqqılatdı. O, yədin beşini götürmək xeyal bilən meydanına bir aylınıb çıxdı da, işxanısı qarab maldı. Subatının qapığı toxtumay tatışıqa başıldı. Yürgümü ənsi soqu atatdı. Onun telefonu yana sayrab getdi. O, dərhal qaradı. Bu, oğlu Xalmuraddan kəygən telefon idi. Dada, telefon limanıq təsli alırsan. Sən nədə? Yezliq doktorxanığı tez kəl. Apamını ciddi qutquzuş bölümədə qutquzu batıdı. Nimə? Apanğı nimə oldu? Dada, artıq gətini qoyub, dərhal doktorxanığı kəl. Xalmurad, şundaq təblə telefonunu qoyub etdi. Yürəkə ağzıqı tıqılıb qalğan Subat, işxandını jügürüb çıxıb, apıla-şapıla motosikletqi mindi də yezliq doktorxanı qarab uçdi. Subat, yezliq doktorxanının ciddi bölümünün deresindən, ağzıqı oksigenlik maskı qaplanğan, asmukul esilğan. Çırayı, samandək sarğıyıb, bihuş yatqan Zulbiyə qarab, calaqla titirəb getdi. Oğlu Xalmurad bilən qızı Güzəlay, apsıqı təlmürüb qarab, iç-içidin tökülüb şıqlışı vatatdi. Dada, bək qoqu atdı mən. Apam iğir kisəl bop qamıqandı hə? Ya ki, bu Musa, apamın kisilini bizdən yüşürb yürgəmətdən. Güzəlay, öksüb-öksüb yığlab, dadısıqı isildi. Zulbiyə bilən Subatının bər-bərəgi batnışıb yürgünüyə xeyli küllə boğan bulub, Subat işqı berib gelib çandırma yürüyü vədi. Ləkin Zulbiyə onunqa gəp qılış uyaqda dursun, qapığını mı aşmaydı? Tönü gün çüştə apan saxmısaq oldurub, siləblən tamaq yavadqan doğu. Dəb sordu Subat Xalmuraddın. Tönü gün çüşünün gibini qılvatsan qo. Tönü gün kəşik tamaq dinkin, apan bilən belə tili uzur köyən. Biz bilən o çıxıyoruq paran silib oldurğan. Saat 9 bulay digəndə bir dili özgürüb, silə hücranla qırıb uxlanla. Minin qıldığan azraq işin badəb, bizni qoğuladı. Televizorunu öçürüb, həmimizin çıxırıb itib, aşxanı öyünü qulublab, özün hücursu qırıb getdi. Apamğı nimbi oğandı. Hücursu öz işini qırıb əsə, biz aşxanı öyünü televizor kösək bolatdıq o, deyişdi. Kündə ətdiyəndə apam uyğatqaşqa, bəxraman uxla veribdiq. Bir çağda çöçüb uyğunub saat qarsam, yətdədən işib gedibdi. Apam uxlab qapdı dədəb oylab, iştik ornumdan turub, aldırab-saldırab kiyimlərimi kiyib qoruğu çıxsam, apam qorunu otursa, oğundu yatıdı. Jügürüb berib, dərhal çaqırdım. Amma onundan heç qandaq inkas kəmmədi. Buğan əhval şu, dedi Xalmurad. Subat müəllim, işxanaq kırsanız bop dikən, Zulbiyəki məsul yaş ayal doktoru Subatını çakırdı. Xalmurad bilən Güzəlaymı dadısı bilən belə kirdi. Yez doktorxanısı boğaşqa təkşürüş üskünlərimiz bək addı. Şundaq bolsumu ətraplıq təkşürdük. Dekin, inıq diagnoz qoyamadıq. Bimarının əhvalı xətərlikdək turudu. Davalaşqa bizim küçümüz yetməydi. Şunlaşqa, Hazırının özlə bimarını 120 bilən tezdən şəhərlik doktorxanığı yütkəşki doğru kəldi. Maqul doktor, tez, dərhal yütkəyli. Qanç tez boz şünç yaxşı. Subat, həsrətlik dənib, işki qolunu uğulab, bir ısı turanmayla qaldı. Zulbiyə, şəhərlik doktorxanının ciddi qutluş bölümü yütkəb gelindi. Subat, koridordaki orunduqda beşini sangıldıb ultıratdı. O, iğir xiyallağı çömgən idi. Subat, tönü gün çüştə öyge berişi bilən, Zulbiyə dılı qatlıq azar bədi.
Aksobat gapmi qilmay peshini qiqib uydan chiqib ketdi. Va udul qavaxonaga bordi. Ardan uzun o'tmay uning bir qancha tunish belishlari u o'ltirgan joziga kelib ulashdi. Ular to'xtamay romka aylantirib, tog'dan bog'dan chaqchaqlarni qilishib, kashkirgacha o'ltirishdi. Subat sirtqa chiqqanda allaqachon kechi bo'lgan edi. Bahar oylarining salqin shamili uning haroqning kuchida qizirib ketgan badniga rohat bag'ishlaydi. Subat egiz past dastab ketib berib, tuyuqsiz to'xtab, bir tup olma daraxtni chin quchoqlab osmonga qardi. Bulutsiz osmonning u yo bu yerlarda yulduzlar ko'rinishga boshlagan edi. U osmon qarab pichirlab, xeyligicha turdi. Ondan cho'nqur birini tinib, yana oldi qarab yemishga boshladi. U shu mangan beti ochi yo'lga kelib to'xtadi. O'ng tarafga burilsa, o'zining uyiga boradi. U ochi yo'lning o'rtasida teng'irqab turib qoldi. Dardilla uning putlari o'ziga bo'ysunmagan holda sol tarafga so'ratmoqdi.

Gülsine, Qarasu yezliq 2-ci otur məktəbinin odildəki mərkəzi başlanğıç məktəbdə işləyirdi. Onun gözəl çırayı Nurğun ərlərini köydürətdi. Nurğun ayalanın həsət xorluğunu qozğaytdı. O, yarışımlıq addi sadı kiyinib yürgəşkə, təq turqıdın ali məktəb oquqıçısı məkin dəb oylab qalatdı. O, məktəb bütürüb, söygən jigiti bilən onun yurtdaq kətməkçi boğanda, apsi, dadanlarının üç balını taşlap qoyub kətkinigi 20 yıl boldi. Mən həm dada, həm onu bulub, sələni tolumu çapamı şaqqatı çoğun qıldım. Köymeyən külləni gödüm. Sən bir ərnə dəb, mən bilən iki sanlığını taşlap, anam köymeyən, atam köymeyən yaqı yurtlağı kessən, sənin dək balam yox, dəb, gəbni üzüblü vətdi. Şunun bilən Gülzeynə qar yamğur şıqılab, şəkididin ayrılıb, öz yurtu qaytib gelib, anısı bilən sınırlarının haldın xəbər aldı. Ən şundaq günlərinin biri də, yezdiki ən puldar ayılının başlanğışlımı tözük oxumuğan Bika Tələt ərgü balısı, aşıq bir qarab oldum dəb Gülzeynəgi çaplışıb aldı. Apsi, onun nalı pəriyatları qarmay, ola bilən qodlaşdı. Taşın tayaq tangan durmuş, İki yıl davamlaşqan dinkin, Gülzeyne bir yaşlı kızını ilip acırışıp getdi. O, anasının özünü bəxsiz qıp qoyğalıqıdan narazı bulup, yezliq başlanğış məktəbinin yenidiki məhəllədən bir öynə seydib elib, kızı bilən bilə turmuş kəcürüşkü başladı. Əmdala 25 yaş kirgən güzel tol ayılığı tikilgən közlə və qanat sörəb yürgən ərlə azəməs idi. Gülzeynənin ağızdan peyda boğan ösək sözlə onun dalığı teyxim azar bir etdi.

0: گپ özəmdə. Özəm غیرت کی کلیشم. ارکه خاص مستقلیقم نو ساقلاب کلیشم کرگیدی. مندخ کتی وسم وقتم بیکا اوتوب کتی وردو. اونو میامان اوتوب قویمن. البته بو اشتا اونو هیچ قنده خطالقی یوک. بر اشتن ناراض آدمنن هرگز باشقلان ایبلی مسلکی. بولوب مو اوزنن ان یقن آدمن ایبلی مسلکی تولما قیین. Levin onu ayıplıgılı bolmaydıqallıqını guvayız qılatdı. Amma o alğan tərbiyəni, ötüp ketken çakına mənisiz tərbiyəni ayıplaydı. Ras, öy işlerini qılış, yasınış, kəşti tikiştin başqa onun qızı qıpıldıgan işimi yok. Minin işlerim qımı, diqqançılıq qımı, diqqallağımı, Өзі яқшы көрдіған музыка ғыма, китап оқыш қыма қызықмайды. Еш немінімі қыммайды. Әмма әмі немедің наразы. Левин көңілді шындақ ойлап, оныңдың наразы боладды. Оның бұныңдың кейінке, еғір айлы ішлерға өктіп таярлық қылыватқалықыны. Оныңға әм хотон, әм өй егісі, әм балыларының анысы болудыған. Ulanı tərbiyyiləşki başlaydıqan külləgə uzaq qalmıqallıqını bilməkdi. Səzgüsüki taynıb durub, kəlgüsüdiki turmuşunun qandaq ötüdüqallıqını təsəvür qılıb turduqallıqını. Həm aşu iğir əmgəklənü kütüvilişqa təyyarlınıb turuvat qallıqını. Muşu küllədiki qəmsiz turmuşu və muhabbetidin başqışlarını oylamay oltırmaydıqallıqını. Əksiyə, Kəlgüsü üçün şat xuramlıq bilən uvu təyərləvat qallıqını xiyalıqı kəltürməkdi.
1: İşçiləni kapitalistlərin ezivat qallıqını bilirsən. Bizdiki işçilə bilən diqqalla, əmgəknin barlıq cəpasını tatıb, qanç işlisimə hayvan qoxşaş yaşaş təqdirdən qutulanmay gelivadudu. Ula işləb tapıdıqan qımmətləri bədəligə, turmuş şəraiti yaxşılansa, aram aldığa vaqtlağı erissə, bilim iliş pürsətləri iqib olsa tamamən boladdi. Lekin kapitalistla ula yaratqan paydının həmmisini tatib ilib, ulağı heç nimi qaldırmay vatudu. İşçila bilən dekqalla məngü atkalı orında qeli vatudu. Bu xıl tüzümünü özgərtmay bombaydu. Diginin toqra, şundaq bulu vatudu. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Үрмәтлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emde deyip kıtınla stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı qayratki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Cumhanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayraq üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı qasem kılımız digen merdan küyge kulaq salaylı. Vətən ən ihtiyaclıq çayğı barayılı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgekçilər yeni dövrünün güzel sayıpsını açdı.
6: Burmamıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdeki sənət buyumları.
2: Dövlətnin mühim koralları Cungo yasımıcılıqının tövrükidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
6: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilen kürəş qılın. Özünüzün usulü bilen qızğın suyu. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilen sadaqətmən bulun, qızğın suyun əməlgə aşırın. Cungo siz bilen birge zamanivilaşdırışını özünün usulü bilen işqa aşırıvatıdı. Cungoça zamanivilaşdırışta, Cungoça usul bilen qeyrət qılıp işləyili.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yenisilərdən yüz görüşdi. Mən dostluğuna Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan bulduk en, birlikdə qulaq sepaqaylı. Nəmə üçün közüm ömürünün eşiğə geçib, insanların körüş qutu üçüncü acizlab ketib atıdı. Bugün yəni qızqarlıq bilimlədən mağınlayımız. Bugün dünyaqdanlıq üsünlük bağcılardan bir qançını sözləb verimən. Nəmə üçün yeşil rənglik günlər nəyət az uçuraydı. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayətimizi başlayıq. Мәлім мәндін етқанда, қейір сүрітіміз астыл еді. Умуми сағламлық сәвиіміз болса, көрінерлік өсті. Әмі бәдән сүптіміз күндің күнгі юкселіш білен бір вақытта бір орын тәтір еқім құмаңды. О босымы көз. Ирақны көрәлмәсілік кесілінің қозғылыш нүспіті барған сері өрлігендің башқа, құрамығы еткелер дайым тәшәббіскарлық білән, яки пасып алды сәл қарайдыған көзінің тәңшеш ықтыдарыдымы яшлышыш юзілініші көрілді. Hazır 42 yaşdan 44 yaşqıçı bolğan məzgil quramığı yetkənlərdə daim görüldüyən məzgil bulub, köp sandiki kişilərdə 38 yaş ətrafında arqa-arqadan kesəlik alamətlər görüldü. Hətta bəzi kişilərdə 35 yaşında alamət görüldü. Bundaq seləşdirişdən şunu bayqaş təs əməs ki, bizim bədənimiz barğan seri qavul. Köz sağlamlığımız bolsa barğan seri acizlamaqda. Bir işish, bir kimiyish arlığıda, kişiler ixtiyarsız alda kalbinin közünükü boğan közni qanda qılıp, sağlam turmuşqa arqı terek buluduğan yoşurun krizisqa aylandırıp koyğalıqı üstüde izdenmekte. Sağlamlıqnın yoşurun krizisi. Hazır quramığı yetkenler barğan seri özünün salametlike gükün olbulduğan boldi. Keypiyat meselesi, beden şekli meselesi ve ter haleti quramığı yetkenlerini en təşvişlendirduğan üçün sağlamlıq meselesi aylandı. Halbuki, İlmi usul arqılıq bu məsələni azayt qılı, hətta əlqı qılı boludu. Ulanın kəniqi daim səl qarıldıqan, turmuşqı qayyət zor təsir görüstüdüqan, yoşurun kriziz, yəni köz sağlamlıq yoşurunqan. Sizin gözünüzdə sağlamlıq məsəsi məvcudmu? Nurğun kişilə adət bu içə köz sağlamlıqı məsəsi bilən körüş qutu acizlaşını tən oranıqı qoyub, ağırmısa, qıçışmısa, bu çox məsələ əməz təb qaraydı. Әмілиетті, біздің бұл өміріміздің әр бір басқычы оқшаш болмаған көз сағыламлықы қырсығы дұш келуді. Бұның ішіде көріш қоты мәсілісі жирақны көрәлмәсілік вән еқіні көрәлмәсіліктек адди мәсілі болып қамастың барған сері яшлышу атқан көріш қоты ажызлаш нұрғын кішілі тәрпедің ұнтылып кетмекті. О, әргізмі ағырмайдыған, қычышмайдығалы мәсілі әмәс. Бұл кіші кіші әмәс. О, әр бір адамның саламәтлігі, бейхәтәрлігі вә тұрмы сүптігі тәсір көрістуді. Ən tipik misal, avtomobil haydigan çağda bək təsiri boludu. Şoförlər aldı tərəfdəki siqnal çırğı və körüşüş taxtısına hər vaxt diqqət qoyandan sırt, yoldakı başqa motorlu qatnaş vasitələri, velosiped və piyadələrin hərəkətinə oşyar turışı, yəni yol başlaş sistemisi avtomobil ekranının siqnalığı diqqət qılışı kerak. Şundaq deyişki buludu ki, bir basqış yol tükügecə aldı tərəfdən körüşüşümüzə toğru gəlidu. Lekin, ünümlük tüzətməsək, biznin yol yüzdəki tuyuqsuz yüzbəgən əhvallarını köz

koydu. Onun da mı kızıqı bədən çinoxduruş uyğu oxşaş cismani və ruhi cəhətdən sağlam boğan sorunlarda jügürüş maşinasının üstüdü jügürüp bir tərəbdən kino görüşüm mümkün. Közünü ziyade işiltiş, körüş qutu çarçaş qatarlıqla hazır, bara-bara nurğun kişinin hazırqı zaman kesilgi aylanmaqda. Alaq tori yenim ilgirligen alda otur yaşıqla topuğa sınıp kırıp, otur yaşlıq beşini kötüremeydi qallamı barğan sır köpəyməkdə. Kişilə alqatçılap içiş, kalitsi tableti yiyiş bilan aldıraş bolu atqanda, köz bizinin kütün işçiğimizdiki tordun çüşüp qağın beliqi aynılıp qaldı. Köz göğürümüz, xodı toxtmay fokustan şəp sürətki tartıdığan foto aparatqı oxşaş, kırpiksman muskulunun jüki barğan sır işip barmaqda. Siz tek yaş, likin közünüz yerip, aldın keteyle dedi. Közgü sel qarmaslıq, onunğu toğır qaraş bilen bir vaqtta, onunğu yaxşı muamalı qilish, əhmiyet beriş, quramığı yetkenler ciddi qilishqi tegişlik muhim işqi aylınıp boldi. Anlap bu yerge kelgende köpçülük ziyade ciddilişip ketmüsümü boludu. Közünün tanışa şıqtadari tövelleşin əl qilishla ismu, dəvirnin tarakiyyatı əgişip, bizni ğam əndişten xalas qaludu. 1959 yılı Yerşarı boyunca Tunci Tədrici İlgirləş filmi dünyaya kilip, 10,000 çakırımlıq yol dəp nam berilgen. Tədrici ilgirləş əynəki yenə köp arlıqlıq əynək dəp matılıdı. Bir paç əynəkdən oxşaş bolmağan qısımlarda birli vaqtda köpünki linzi bilən petinqi linzi payda bulub, kişilə körüş bulunu almaşdırış arqılıq, yıraq yıqıllıqını iniq körələydi. Yenə 9-cı əvlat məhsulat Vənlilu XR yürüşlük məhsulatını bazarğa saldı. O, sünni əxli iqtidar texnikisiqi tayınıb layiləngən bulub, körüş yoldaki tunci körüş sizmi hərkətlik inkasıqı igə tədrici ilgirləş əynək hesablındı. 10,000 çakırımlık XR linzisinin en yarkın bölüsü şeyhizi şu ki, onun çoğun sallıq məlumat analizi və AI modul kuruş texnikisi kolun olgan bulup, nurğun abontla işiltidigan sallıq məlumatla toplangan və təhlil kılıngan. Həm də 3D texnikisi arqılıq taqıqıcıla turuşluq körüstüş muydığı təqrit kılıngan. Bu linza mutlaq köp sandiki kişilərinin işiltiş adetigi texmiye kıllaşqan. Yötkülüş çəriyanıda texmi inik boğan ötkür körü sezimgi igi buluş əməlga şurulgan. İlgiri, tunçı qetim tədirici ilgirləş əyni kitaqaş üçün 3 gündün 5 gün geçin maslışış çəriyanı ketidigan bulup, nurğun kişilə işini başlap qoyubla boldı qılıp, səvərcalıqını yoxtaddi. Bunu seliştirganda, yeniden dərəcisi östürülgən 10,000 çakırımlıq yol XR yürüyüşlüki pəqət, bir gündələ köpsandiki abontla pütülləy maslışıp kətkili buludugan səviyyəni yaraddi. O, yenim ilgirgənin aldı düşündürüp mondaq dedi. Bu sağlık məlumatla belkim xaslaştırışının bir qadimiga aylınıp, biz ne kəlgüsü de texmi toğra alda, bir adamni qaratmalı qalqılış layısı bilen təmmilişi mümkün. Texmi muimi 10,000 çakırımlıq yol XR sistemisi ilgirki tədrici ilgirləş əynikidin halkıp kətdi. Əynikdiki muqum fokus arlıqı səbəbidin pəqat körüs sızıqını yokur tüvən yötkəb, muapıq körüş noxtısını izdiyəndilə andın yıraq yıqınını tanışıqılı bulmasdın, yana ərqandaq noxtudunu körgülü buludun. Bugünkü kündə kündülük turmuşda, dalıda, səpərgi çıxış, iş biciriş, his qılış qatarlıq mənzirlə barğan sırı köpəydi. 10,000 çakırımlıq yol XR sistemisi bizdə texmi bexətər, optimobiləydəş təsiratı ya ki yol yürüş təsiratıqa, texmi azadi köz işiltiş təsiratıqa, iqi qılıb, köp iqtidarlıq mənzir almaşdırışını xalıqanca iş qaşırıb, ehtiyaclıq kişiləgə texmi yaxşı işiltiş təsirat elib gelidu. Tədrici ilgirləş əynikinin kəlgüsüki nisbətən lingo yəni nurğun ümitləni kütdi. Mən bundaq yaxşı üskünlərdən faydalanıb, köpçülükə közünün tənşəş iqtidarının tövəllişi qeyrişdən deyirək bərməydi qalıqı. Qancı baldır tüzəsə, turmuşuqa şünç yerdən verdi qalıqını etişin ümit qalıman. İlgiri közəynək kəsbi asaslıqı inıq görüş məsəsini əlqalatdı. Hazır biz istimalcılarını yaxşı görüş, uzun görüş, rahat görüş səzgüsü qeyi qılıb, sağlam, bexətər, yuqur önümlük turmuş üsulunu bərpa qılışını texmi köp oylaşımız. Lingo monularını bildirdi. Birinci, köz sağlamlıqı bütün hayatlıq dəvriyelikidiki köz sağlamlıqı başqışqa çetiludu. Qaplaş dairesi kən. İkinci, bu kəs buruç və yisiyatqı tolğan, ekologiyanın əvrişimliki naiti küşlü. Üçüncü, köz sağlamlıqı kəsbinin uyuş küçü bizni texmi yaxşı görüb, texmi yaxşı kəlgüsü yüzləndürüşkü ündəydi. Köpçülük birlikdə naid əhmiyyətli kişiləni qıludu. O yenə aktiv köz sağlamlıqı ideyesini qayt-qayta təkidləb, stimacılarının öz közünün sağlamlıq əkvalini təşəbbüskarlıq bilən düşünüşü, təşəbbüskarlıq bilən tallab təkşürüşü, təşəbbüskarlıq bilən arılışı, körüş sizmi məsəlisi görülgəndə andın özün közgü köngül bilişini oylamaslıqını təşəbbüs qaldı. Dünyanın arqasiyalardaki kişilərinin yıraqını körüşüge yerdən beriş. Lingo ilgiri köp qitim yaş ösmirlərinin jiraqını körəlməsli kesilinin aldın iliş və onu tizgilləş, quramıqı yetkən kişilərinin közünü asıraşqa alaqıdar fəaliyyətlərdə çonqur təsiratı boğan.
Бүгүнкү күндө башкаларга көңүл бөлүштөн тартып, өзү

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Qatnaş hadisi cavabqarlıqı əxtiləb töləm cavabqarlıqıqa barabar əməz. Ər nisigə lotariya bileti setib aldı. Dəva qılınğandan kiyin lotariya bileti dükününün qanunlu xilaflıq qılğanlıqını etdi. Tərbiyələş aparatının oxutqutusu məktəbkə kirişini vakalətən becirib verişini bahanı qılıb, 490 min yöndən artıq pulunu aldab elib aldı. 7 adamdan 380 min yöndən artıq pulu aldab getildi. Tövəndə deyik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmulurdu bolsun.

Qatnaş hadisi cavabkarlığı əx tələb töləm cavabkarlığa barabar əməz. Qatnaş saxçısının hadisi cavabkarlıq itirafnamesində bekitilgən cavabkarlıq nisbiti töləm cavabkarlıq nisbiti bulub, bu nurğun kişilərinin qatnaş hadisidiki ziyan tölümüge bolğan düşəncisi. Lekin bu savatni bütünləy toğra dəb kətkili bolmaydı. Yıqında Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisi bir suğurtçının orun bisib töləm tələb qılış hüquqi macerası dilosunu aşkarlab, bu xata qarışını eniq düşəndirdi. 2025 yılı 7 ayda Liu Familik, 2 çaxlıq toksiklik minib, Wang Familik heydigen kiçik tipdiki yeni energiyelik avtomobil bilen soqulub, hadisi de Liu Familik yarlandı. Her 2 qatnaş vasitisi ziyanğı uçurdu. Qatnaş başquruş tarmıqı Liu Familik bilen Wang Familikni hadisi de oxşaş cavabkarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Hadisi yüz bergenden keyin suğurtı şirketi Wang Familiknin avtomobilinin ziyinini bekitib, remont haqqını 16,000 yuan dəb müayyənləşdirdi. Həm bütün boyca avtomobil ziyini suğurtisi dairisi də Wang Familikke toluq töləm verdi. Töləm veriş tamamlanğandan keyin suğurtı şirketi töləm işleri doğrusuda Liu Familikdin töləb verişini tələb qıldı. İki tərəb köp qıtım məsləhətləşkən bolsumu nəticə çıxmadı. Bu yıl 2-ci ayda suğurtı şirketi Qatnaş Başquruş Tarmiqi bekitken oxşaş cavabkarlıq məsuliyyət nisbiti asasən, Liu Familik üstüdün Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisi dəva qılıb, onundan 50% avtomobil remont haqqını, yəni 8,000 yuanı üstüge eləşini tələb qıldı. Sot Məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Yol Qatnaş Bexətərliki Qanununun 76-cı maddası da mündaq bəlgilənggən. Motorlu qatnaş vasitisi qatnaş hadisi peyda qılıb, talapet hadisi keltürüb çıxarsa, mal-mülükki ziyan salsa, suğurtı şirketi motorlu qatnaş vasitisi 3-cü tərəb cavabkarlığı məcburi suğurtusunun cavabkarlıq çeki dairisi də töləm verirdi. Yetməyən qismi üçün tövəndiki usul boyca töləm cavabkarlığını üstüge alıdı. 2-ci, motorlu qatnaş vasitisi bilən motorsuz qatnaş vasitisini həydigici və piyadlar arasında qatnaş hadisi yüzbərgəndə motorsuz qatnaş vasitisi həydigici və piyadlarının xatalıqı olmasa, motorlu qatnaş vasitisi tərəb töləm cavabkarlıqını üstüge alıdı. Motorsuz qatnaş vasitisini həydigici və piyadlarının xatalıqı varlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat bolsa, motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin töləm cavabkarlıqı xatalıq dərəcəsiyi qarab muvaffaq yeniklədildi. Motorlu qatnaş vasitisi tərəbdə xatalıq bolmasa, üstüge alıdıqan töləm cavabkarlıqı 10%-dən aşmaydı. Qatnaş hadisi ziyinini motorsuz qatnaş vasitisini həydigici və piyadlar motorlu qatnaş vasitisigə qəstən soqulu peyda qılğan bolsa, motorlu qatnaş vasitisi tərəb cavabkarlıqını üstüge almaydı. Qanunda pəqat motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin motorsuz qatnaş vasitisi tərəbki bolğan töləm cavabkarlıqı bəlgilənggən. Motorsuz qatnaş vasitisini həydigicinin motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin mal-mülük ziyinini tölüşü bəlgilənməgən. Motorsuz qatnaş vasitisini həydigici də xatalıq bolsumu, qanuni aqibət pəqət motorluq qatnaş vasitisi tərəbinin töləm cavabkarlıqını yenikli düşdür. İki tərəb otursa da özara töləb veriş münasibiyyəti ornatılmaydı. Sot məhkəmisi mundaq qaradı. Bu yerdə mundaq bir ufqumunu aydınlaşdır biliş gerek. Qatnaş başquruş tarmiqi çıxarğan hadisə cavabkarlıqını bekitiş, iki tərəbinin hadisə kəltürüb çıxırış cəhətki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrışdır. Həq tələb töləm cavabkarlıqını bekitiş bolsa, ən axırda kimdən kimge töləm verdiqalıqı, qançılık töləm verdiqalıqı bulub, işkisinin xarakteri oxşumaydı. Suğurtçının orun besib töləm tələb qılış hüquqi, suğurtlanğıcının qanunluq tələb qılış hüququdun bəhrəman buluşunu aldınqı şərt qılıdı. Bu diloda Wang Familiknin motorlu qatnaş vasitisi tərəb bulu sübti bilən motorsuz qatnaş vasitisini həydigici Liu Familikdin mal-mülük ziyini tölümü berişini təşəbbüs qılışının qanun asası yox. Asasi tələb qılış hüquqi mövcud bulmasa, orun besib töləm tələb qılışdın söz aşqılıb olmaydı. Sot məhkəmisi suğurtı şirketinin barlıq dəva təlbini rəd qılış doğursa da öküm çıxardı. Bu dilodiki hüküm kesimindən kəyinigə yol qatnaş qanunudu bəlgilənən bir türlük mühim prinsip, yəni xətərdən saxlanış iqtidarı, üstün orundakilər məsuliyyətini üstüge eliş prinsipi yoşurunğan. Motorlu qatnaş vasitisi yuqur sürətdə yürüydiğən qatnaş vasitisi bolu sübti bilən, onun sübti, sürəti və texnikilik alayidliki, ətrafdiki qatnaşqa, qatnaş quçularğa,
техімі зор хәвіп еліп келеді. Шуңа қанунда моторлы қатнаш вастысы тарапның техімі қаттық диқат қылыш мәжбуриеті вә бейхатарлық капалеті мәсулиетіні үстіге еліше тәләп қылынған.

Mənbə şənşlik bolğaşqa sizə etdim. 2024-cü ili 3-cü aydın 5-ci ayıqca Lyon familik özünün otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kırışını beciri salaydının yoxluqını inaq bilib durub, yanıla sırtqı qarda yalğandın qolada işki qısımdiki məktəbki kırış sahanı barlıqını, münasibətki tayinib məktəbki kırış rəsmiyyətini beciriləydiqalıqını etdi. Tərbiyyələş aparatıdaki oxutuqçılıq salaydı bilən Lyon familik yenə 4 aylı başlıqının işəndisigə erişib, Cəmi 493.100 yuan iş beciriş xıraciti aldı. Pul malını aldab ilvalğandın kiyin, Lyon familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbki kırış yollarını ravallaşdırışdək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin kiyin, qunan orqını ündüdarda paranlışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğuda uburuddı, hüccət, Qarız qaytırış kilişimi, əmdə köpdəgən qıvaqçılarının qıvaqlıq sözü, ziyankəşdiki uçurğucularının bayanı arqılıq Lyon familiyinin cinayet paketini iniqlap çıxdı. Təşviriş arqılıq Lyon familiyinin aldamçılıq tapavadını şəxsi istimali, torda qımar oynaş, qarız qaytırışqa işlətkəlliki iniqlandı. 2025-ci ili 12-ci ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi 1-ci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Lyon familiyyə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonudun tötni musadır qılış doğrusu da hökum çıxardı. Kiyin Lyon familiyyə qayıl bulmay, narazılıq ərzi sundi. Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi 2-ci sotda munda qarıdı. Lyon familiyyə marib sahəsidiki kəsbkar bulu sübti bilən, Otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kırışdə, yəqin ətraptikilərini imtihansız qobul qılış siyasının yolğu qoyulğalıqını bilib durub, oxşaş türdiki aldamçılıq səbəbidin məcburlaş tədbiri qolunulğan əhvalda yanıla paket oydurub, başqalarının mal mülkini aldab ervalğan. Subyektiv yaman məxsdi inaq, cəmiyyətki bolğan xəvpi çoğun. Axırda 2-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi əsli sot hökümünü küşkə iqə qıldı. Otdara başlanğış məktəblərgə oxuqçı qobul qılışda qatdıq bolğan hökumət tərəb siyasi və aşqarı tərtib var. Alayı san, şiki yol pütülləy qoruq kəp. Oxuqçılarına

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programısı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muharriri riyasətçi kiriş türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitədən iləndi.

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlı. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərgə huzur beğişləydi. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

0: 1.5 hissa açtı. Bu yılın aldıngı 7 ayda 6.140.000 avtomobil eksport kılınıp, okşaş mezgildikiden 66.18% açtı. Bunun içi de yeni energiyelik avtomobilden 2.909.000 eksport kılınıp, okşaş mezgildikiden 1.12 hissa açtı. Jungo Avtomobil Strategiyası ve Siyaset Tatqiqat Merkezi'nin Ali Tatqiqatçısı Liu Feng mundaq dedi. Jungo Avtomobil Kəsbinin dünyavi rekabet küçü sicil eşi vatıdı. Yeni energiya bütün kəsb zenciri özellikle eksportun oğusuz ahvalda eşiğe terek bulup, avtomobil bazarının yeni eş noktası aylandı. Liu Feng mundaq dedi. Jungo'nun danlıq markaları yeni energiya, əqlilişi sahası da dünyavi üstünlükünü şekillendirdi. Məhsulat süpüti və texnik səviyyəsi çətəl bazarlarının ihtiyacını texim yaxşı qandıra alaydı. Jungo'nun texim köp avtomobil karxalları çətəldə zavod qurup, setiş mülazimət toru şəkilləndirib, nukul məhsulat setişdən tədirici sistemliq çətəlgə eksport qılışqı yüzləndi. Mölçərimizcə kinki 20 yılda eksportda yalına bir qadar tiz eşiş altı saxlanıdı.
1: Stansımız xəbri. 8. ayının 14. günü Dünya Hal Sorğucu Ayallar Xatırı günü. Yakın küllerden bu yan Koreya, Germaniya qatarlıq caylar faaliyet ötküzüp, Japonya hükümetini tarixi toğru qarab, uruş cinayeti üstüde qaytı oylanışqa müracaat qıldı. 14. qatımlıq Dünya Hal Sorğucu Ayallar Xatırı günü harpısı da, Koreya ziyankeşlikke uçurguçı Hal Sorğucu Ayallar Təşkilatı ve dünyadaki nurgun devletlerden gelgen uruşta ziyankeşlikke uçurguçılar təşkilatının vekilleri, Seoldaki Japonya'nın Koreya'da turuşluk elçihanısı aldıda jığılış ötküzdi. Nəx meydandaki xalq ammısı ünlülük şuar toğlap, səmimi keçürüm sorusun, kanun boyca tölem tölüsün, Japonya militarizmini tosaylı, Amerika, Japonya, Koreya hərbi itibakıya parıştırımız digendek xətler yazılgan lozinkilarını götürüp, Japonya hükümetinin tarixi toğru qarab, uruş mezgilde ayallarını al soruqçı ayal buluşqa məcburi qobul qılış qatarlıq uruş cinayetleri haqqıda səmimi keçürüm soraşını, həm də ziyankeşlikke uçurguçlarga tölən berişini tələb qıldı. Jığılış qatnaşqan Koreyelik Ali Mektep oxuqçısı Bəy Xuyşen mundaq dedi. Eğer uruş yeni yüz berse, al soruqçı ayallar meselesi şundakla məcburi emgek siliş qatarlıq uruş cinayetleri qayıtı yüz beriş mümkün. Tegi tehdidin etkanda adetki xalq ammısı uruşta en zor ziyan ve azap uçuraydı. Germaniya paytaxtı Berlin'de sükütünü bozup taşlaş, ayıllarının Japonya üstüden şikayet kılışı namlıq foto suret görgezmesi bu yıl 6. ayda ötküzülgen bulup, 8. ayının 18. günü geçe devamlaşıdıkken. Yakında foto suret görgezmesi Nəx meydanında al soruqçı ayıllar haqqıdaki hüccetlik filmini koyuş faaliyeti ötküzüldü. Japonya foto suret muhbiri Yetin Şavsı suretki alğan hüccetlik filmde, Aman kalıqçı çavşellik al soruqçı ayal ve onun ailesidikilerinin kişilik turmuş keçirmişleri hatırlengen. Berlin'deki hal soruqçı ayıllar muzeyinin hizmetçisi Sabolina bunlarını bildirdi. Uzundan bu yan ziyankeşlikke uçurguçı hal soruqçı ayıllarının sadasıga kulak selinmedi. Biz onların derdige derman buluşumuz. Şunun bilen bir vaxtta onların beşiği gelgen kısmetlerinin kayıtı tekrarlanmasılığı gerekliğini esimizde çın tutuşumuz gerek.
0: Stansımız xavri. Amerika'nın Devlet Müdafiye Ministeri 8. ayının 13. günü munulanı bildirdi. Amerika armiyasının İran'ı denizde müddetsiz kamal kılışqa yeterlik baylıqı ba. Hem de ihtiyacı asasen bu rayonga orlaştırılgan paroxtlarını almaştırısı boludu. Yakında bazı haberlerde etilişçe Amerika armiyasının Lincoln namlıq aviyamatkısının denizde orlaştırılığına 9 ay bulaydap qalgan bolup, aviyamatkideki naçar şarait ve matroslarının royi besimi yokru çeki yetken. Amerika'nın 8. ayının 13. günüdeki haberi qarğanda Amerika Lincoln namlıq aviyamatkının ornığa Washington namlıq aviyamatkını orlaştırmakçı bolup ötüptü. Bununun başka Amerika armiyası Merkezi Kumandalıq İştabi 8. ayının 13. günü bayanat ilan kılıp, köp rayon, köp devletinin ucumçi uçkusuz ayrıplan alaylı kısmını təşkil aydıqalıqını cakarladı. Bu kısım bürküt zərbi biriş alaylı ətirti dəp atıladıkken. Bayanatta mundaq deyildi. Kehim köp əmrahlarının qoşulışıqa əgişib, bürküt zərbi biriş alaydı ətirdi, Otur Şərq rayonudiki uçqısız ayrıplanğa hücum qılış iqtidarını birlikə gəgən köp rayon, köp dövlətinin təhdid küçüqə aylandırıdı. İranın Ali Dayısının məsləhətçisi 8-ci 13-cü günü mundaq dedi. Əgər İran otur qoyğan şərtlə qandırılmasa, Ali Dayımız toqunuşunun dərəcəsini östürüş usulu arqılıq inkaz qaytırış haqqıda strategik tədbir çıxırdığalığını iniq bildirdi. İran taratqullarının 8-ci 13-cü günüdeki xəbəri qarğanda İran qurallıq qismi Hatem Enbiya Mərkəzi Baş İştabının bayanatçısı bir bayanatıda mınılanı bildirgen. Amerikanın paroxtlarının Hormuz boğazının normal ütüatqalığı toğrısındaki sözü pütürlər yalğan. Hormuz boğazı İranın tuluq kontrolüqida. İranın ruhsını almayı durup, her kanda paroxt bir xətər ütəlməydi.
1: Stansımız xəbəri. Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zakharova 8-ci 13-cü günü bayanat elan qılıb, Yaponiyanın baş vəziri Takaichi Sanayi bilen Yaponiya Taşqı İşlar vəziri Motegi Toshimitsu Rusya Zontunu Putin'nin itorib arılığa çıqqallıqığa qarta elan qılğan alaqadar sözlərge rədiyə berib, Bu söz Yaponiyaga qoşna barlıq dövlətlər, hətta bütkül Asiya Tejokyan rayonuna səlbi təsir göstərdi dedi. Putin 8-ci 13-cü günü tunca qıtım Rusiya bilen Yaponiya talaş tartışqılıbatqan Koril takım arlığa çıxdı. Yaponiya bununla qatıq narazılıq bildirdi.
0: Stansımız xəbəri. Kolumbiya Dövlətlik Apət Xətirini Başqırış İdarısının 8-ci 13-cü günüdeki dokladı qarğanda, bu dövlətdə yüzbəgən yer təvrəşdə qaza qılğanların sani 273-ə yetkən. Ən yeni dokladqa əsaslanğanda yer təvrəşdə 3800-dən artıq kişi yaralanğan, 40000-dən artıq ailə apət keçirğan, 12000-dən artıq öy vayran bolğan.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Bu qədimki məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi, növbətçi mühariri Patugül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünyaya Nazar programımızı başlayalımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdiyim.
0: Jungu Kompartiyası, Jungu'nu yukarı süperlik taraqiyat yoluda davamlıq meñişke yetekləp, dünyaya üzüksüz fırsat yaratıp bədi. Şundaqla taraqqi qılıp atqan dövlətlərni örnek qılışqı boladığan təcrübə və yol bilen təminlədi.
1: 2026 yılı Jungu'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı ilə. Jungu'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısına sünni əqil qoşulğan hərəkətini umumüzlük yol qoyuş eniq oturğu qoyuldu. Hem de her kaysi devletler ken dairde katnaşkan sünni ekalini idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgiri sürüp, ten hukukluk, özara işindigan, köp menbelik, ortak menfaatlindigan dünyavi sünni ekal içibitiş ekologiyesini birlikte berpa kılıp, yer şarının canıbidiki devletlerinin sünni ekal iktidar kuruluşunu küçeytişigi medet periş takitlendi. Bu, Afrika devletleri Katarlıq yer şarının cənubidiki iqtisadi gəvdilərgi nisbətən alaydı əhmiyyətki iyə.
0: Birleşken Devletler Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı yıqında Beycinğa 2029-cı illik Dünya Binakarlıq Mərkəzi dəb rəsmi nam bədi. Beycin dünya boyunca bu şərəb erişkən 4-cü şəhər bop qaldı. Dünya Binakarlıq Mərkəzi digən bundan qandaq bahalıb çıxılıdı? Bahalaşqı erişiş nimidən dərək verdi? Beijing binakarlıq güzellikini qandaq namayan qılıdı? Əmdi deyxtanla proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Hürmetlik radyo dinleyicileri. Taraqqiyat insanlar cemiyetinin mengülük temisi. Jungu Kompartiyası, Jungu'nu yukarı süpetlik taraqqiyat yolu da dağılmaq meğişki yetekləb, dünyaya özlüksiz pırsat yaratıp bədi. Şundaqla taraqqi kılıp atkan dövletlerini örnek kılışkı buluduğun təcrübə və yol bilen təmilidi. Texim köp çatalı taratqılarının muhbirleri Jungu'nun arkadaşçaları verip, taraqqiyat təcrübeleri üstüde izlenip, Jungu'ca zamanlaştırışının tomurunu eskildi. Yakında çetelik üç muhbir, Jungu muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, özlerinin nazirdeki Jungu'nun coş orup ravajlanıp atkan mənzirisini bayan kıldı. İtalyalik muhbir Mario, üzüksüz algı ilgirilip atkan, ama asıl məqsədini unutmayan Jungu'nu suratlap bədi. Avrupa Agentliği, Avrupa Asiya Kanunu'nun məsulü Carlo Mario mundaq dep qardı. Beijing bilen Shanghai Jungu'daki ən vəkillikke ige şəhərlər. Bu iki şehir xuddi iki eynek oxşaydı. Biri quyuq tarixi ənənəge varislik qilib, yana biri zamanıvi taraqqiyatın hayati küçünü əks ettirib, hazırkı zamandaki Jungu'nun strolog, jalıq obrazını birlikte namayan qılğan. Qadimki bilen hazırkı yuğurulğan payitaxt Beijing, baştan axırı Jungu'nun ənənəvi mədəniyetinin mərkəzi

Hürmetlik radyo anıqçılar. 2026 yılı Jongo'nun 15. 5 yıllık planının başlaşılı. Jongo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısı da sünni akıl koşulgan hareketini umumüzlük yolu koyuş enik oturgu koyuldu. Hem de erkesi devletler keng dairde katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgir sürüp, тән оқуқлык, өзара ишиндиган, көп мәнбәлек, ортак мәнфәәтлендиган дөньяви сүнни акыл эчеветиш экологиясына бирликте барпа кылып, Ер шарының жанибидеги дәүләтләрнең сүнни акыл иктидары курылышын күчәйтүшегә мәдәт бериш тәэкидләнде. Бу Африка дәүләтләре катарлык Ер шарының жанибидеги иктисади гәүдәләргә нисбәтен алайды әһмияткә ия. Uzaqdan buyan g'arbdagi asosiy iqim fan texniki magnatlari yetakchiligidagi yepiq manbalik yuqori bog'liq lo'shani taraqqiy qilayotgan iqtisodiy gavdalarni asos qilgan Afrika cho'ng quruqlig'iga olqib o'tish qiyin bo'lgan to'siq paydo qildi. Bu xil texnikadagi egiz tom yer shoridagi raqam sunniy aql hog'ini yana mukaskillashtiryapti. Buning bilan roshan silishtirma bo'lgani shuki, Jongo 15-ci 5 yıllık yirik plan programısıda hesaplaş küçü, hesaplaş usulü sallıq məlumatları bilen, yokuru ünümlük təminləşini küçü etişini təkidledi. Hem de dünyağı yüzlengen uçuq, mənbə içiş texnika sistemisi və məhəllə ekologiyası bərpa qilishini eniq oturuğu koydu. Bu umumijlik nəbiyyətküzüş ideyesi Afrika'da tez sürətdə əmilləşməkdə. Jongo'nun ilgar mənbə içiş modeli Afrika bazarlarda çoğunqur yıldız tartqan Jongo akıl terminalini zavuddin aldın quraşdırış arqılıq, neç yüz milyon Afrika abontinin kündülük turmışıqı bevastı kirdi. Huawei bulut qatarlıq ul əslə mulazimət sodigarları Afrika'a məbləq silişini davamlıq küçəytib, Afrika'nın əxliləşdürüş rəqəmlik tügününü bərpa qılıb, şu cayının orullaşdırış tənərxini tövəllətdi. Afrika İttifakı'nın Afrika çoğun kuruqluğudaki sünni akıl strategisi qatarlıq strategiyelerinin ilgiri sürülüşü birleştirip, Jongo'nun mənbə içiş texnikisi Afrika'nın öz zeminideki ijtimai işlep çıxırış küçüge aylanmaqda. Texnikinin əmillişideki əmili ünüm, əmkarlaş küçü işkitirəbinin tərəqiyat təlipige maskiliş kəlməsliğe bağlıq. Afrika Elleri İttifakı, Afrika Elleri İttifakı çoğun kuruqluğunun sünni akıl strategisi de yezikliği davalaş, muharib ve yerlik tilini qoğdaş qatarlıq aldın sahalarda sünni akılını kullanışını ilgir sürüşünü təkidledi. Bu yöneliş, Jongo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısıdaki sünni akıl koşulgan hareket layihasiga yüksek derecede maskeledi. Yaqın yıllardan buyan Afrika bilen Jongo'nun sünni akıl sahasıdaki hemkarlıqının yarqın noktaları köpeydi. Meselen, Afrika'daki 50 çıxıl asaslıq yerlik tilinin garip modelideki yetersizliği qarata, Jongo'nun mənbə içiş ekologiyası Afrika'nı tərəqi qıldırğıçılarını azıraq tənşeş porusti bilen təminledi. Afrika'daki yerimge yakın iş qorulaşkan nopusunu qobıl kılgan yezgilik sahası qarata, Jongo'nun AI texnikisi kesellik ve aşaret zeyindin dəl cayda aldın signal beriş ve məsulat mıhtarını mölçerleşke yardan bir vatıdı. Yakında 2026 yıllık dünya sünni akıl jığını ve sünni akıl dünyavi idare kılış yukarı dərəcilikli jığını Şanghay'da ötküzüldü. Dünya boyunca tunci sünni akıl sahasıdaki müstakil hükümetler ara xalqara təşkilat Dünya Sünni Akıl Hemkarlıq Təşkilatı resmi kuruldu. Bu, Jongo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programmasını əmilləşdürüş iradisi ve hareket gücünü namayan kıldı. Uzaqdan buyan xalqara sünni akıl xəyibsizliği ve etika idarı kılışta tərəqi qılıvatqan dövlətlerinin tüzümlük söz kılış hukuki kəmçil boldu. Dünya Sünni Akıl Hemkarlıq Təşkilatını qurğuçı 29 əza dövlət içində Alciriya, Efopiya, Keniya, Cənubi Afrika qatarlıq 10 Afrika dövləti var. Jongo yenə tərəqi qılıvatqan dövlətlərini 5000 Sünni Akıl məxsus tədqiqat tərbiyələş sanı bilən təminləşkən. Afrika

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Süygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinivatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirləyivatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapa Tösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 10. ayının 18. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 34-ci qitimliq kollektiv ügünüşigə riyasetçilik qılğandı sözlügən, dövlətimizin rəqəmlik iqtisadını üzlüksüz küçə etiş, sərxillaşdırış, zoray tişkərək namlıq sözünün asaslı qısmini və Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 8. günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan Dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini doğru tunuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 10-cu ayının 18-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 34-cü qitimliq kollektiv ügünüşügə riyasiyacılıq qılğandı sözlügən Dövlətimizin rəqəmlik ixtisadını üzlüksüz küçəytiş, sərxillaşdırış, zoraytiş kerək namlıq sözünün asaslıq qismini anlatımız.

Yakın kıyladın bu yan alak tori, çonsallık məlumat, bulut hesaplaş, sünni əkıl, bölekle zenciri katarlık teknikalada tez yenilik yaratılıp, iqtisadi, icdimai terakiyatının her kaysi sahesi, pütkül ceryanıgı kün sayın sınıp kırdı. Her kaysi devletle bəs-bəste rakamlik iqtisad terakiyat strategiyasını tüzüp, rıqbetlendiriş siyasetlerini çıkardı. Rakamlik iqtisadının terakiyat sürütünün tezliki, təsir dairesinin kənliki, təsir körsütüş dərəcisinin çonqurluqı mislisiz dərəcəyə yetib, dünyavi zörür amil baylıqını qayta təşkilləş, dünyavi iqtisad qurulumusunu qayta bərpa qilish, dünyavi rəqabət əndisini özgərtişdiki aşquşluq küşkə aylanmaqda. Uzaqdan buyan, mən rəqəm texnikisi, rəqəmlik iqtisadının tərəqiyyatıqa izçil əhmiyyət verib gəldim. 2000-ci ili mən Fujendə xizmət qılıvatqan məzgildilə rəqəmlik Fujend quruşunu oturuq qoyğan idim. 2003-cü ili Rəcanda xizmət qılıvatqan məzgildi yenə rəqəmlik Rəcan quruşunu oturuq qoydum. Partiya 18-ci qurultu idim buyan rəqəmlik iqtisadını tərəqi qıldırışını köp qetim təkitildim. 2016-cı ili 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun 36-cı qetimlik kollektiv ügünüşü də rəqəmlik iqtisadını zora etib və küçə etib, iqtisadi tərəqiyyatının yeni boşluğunu kengaytışını təkitildim. Şu ili 20 dövlət qoroyi rəhbərlərinin Hangzhou başlıqla yığını da rəqəmlik iqtisadını ravajlandırış təşəbbüsünü tunç qetim oturuq qoydum. Bu, ər qaysi dövlət rəhbərləri və karxanıcılarının umumüzlük itiraf qılışıqı erişdi. 2017-ci ili 19-cu növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun 2-ci qitimlik kollektiv ügünüşü də rəqəmlik congo quruşunu tiziltib, sallıq məlumatını aşqışlıq amil qılğan rəqəmlik iqtisadını bərpa qılıb, əməli iqtisad bilən rəqəmlik iqtisadının yuğurma tərəqiyyatıqı türütkü buluşunu təkitildim. 2018-ci ili Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda 5-ci sünni əqil, sanayət alaq tori qatarlıq yeniçə ul əsləh quruluşunu tezildişini təkitildim. 2021-ci ili Dünya alaq tori yığını Vujin başlıqla yığınıqı əvətkən təbrik etimdə rəqəmlik iqtisadının hayati küçünü urğutub, rəqəmlik hökumətinin önümünü aşırıb, rəqəmlik icdimai mühitini yaxşılab, rəqəmlik həmkarlıq əndisini bərpa qılıb, rəqəm xəvbsizliki tosqını müstəkəmləb, rəqəm mədənliki arqılıq hər qaysi dövlət xəlqigə bəxtiyartış lazımlıqını oturuq qoydum. Partiya 18-ci qurultuyunun bu yan, Partiya Mərkəzi Komiteti rəqəmlik iqtisadını ravajlandırışqa yüksək əhmiyyət verib, onu dövlət strategiyası götürdü. Partiya 18-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda Tor Küçlük Dövləti Strategiyası və Dövlət Çonsallıq Məlumat Strategiyasını yolu qoyub, Tor iqtisadi boşluğunu kengaytib, alaq toru bilən iqtisad cəmiyyətinin yuğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüb, alaq toru asasidiki türlük yenilik yaratışını qollaş oturuqı qoyuldu. Partiya 19-ci qurultuyda alaq toru çonsallıq məlumat, sünni əqil bilən əməli iqtisadının çonqır yuğurlaşığı türütkü bulub, rəqəmlik congo, aqıl cəmiyyət quruş oturu qoyuldu. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda rəqəmlik iqtisadını ravajlandırıb, rəqəmni kəsbləşdiriş və kəsbini rəqəmləşdirişini alğı sildirib, rəqəmlik iqtisad bilən əməli iqtisadının çonqır yuğurlaşığı türütkü bulub, xalqara rəqabət küçügə igə rəqəmlik kəsblə topu bərpa qılış oturu qoyuldu. Biz tor küçlük dövləti strategiyasının yolu qoyuş proqramısı, rəqəmlik iqtisadını ravajlandırış strategiyası proqramısını oturu qoyub, rəqəmlik iqtisadının tərəqiyyatıqı türütkü buluşunu dövlət qatlımıdın orlaşdırdıq. Yəqin qiladın buyan, dövlətimizin rəqəmlik iqtisadi bir qədər tez tərəqi qıldı. Nəticə görünərlik boldu. 2021-ci illik Dünya Rəqəmlik İqtisad Yığınının sallıq məlumatıqa əsaslanğanda

Dövlətimizin rəqəmlik iqtisad köləmi uda köp yıl dünya boyca ikinci orunda durğan. Bolub mu, yeni tasman öpki yalıqı yuqumi partılğandın bu yan, rəqəm texnikisi, rəqəmlik iqtisad, yeni tasman öpki yalıqı yuqumiqı taqabıl duruşqa, işləp çıxırış və turmuşni əsli kəltürüşki mədət beriş cəhətdə muyum rol oyundi. Öz növdədə şunumu körüşümüz kerək ki, dünyadaki rəqəmlik iqtisad çoğun dövlətləri, küçlük dövlətləri bilən seleştirğanda, dövlətimiz rəqəmlik iqtisadının kölümü zor, əmma küçlük əməz. Tərəqiyyatı tez, əmma sərxil əməz. Yəni, şunumu görüşümüz kerək ki, dövlətimizin rəqəmlik iqtisadi tez tərəqi qiliş davamı da sağlam bulmağan, qeyliplaşmağan bəzi alamət və yüzünüşmü görüldü. Bu məsələlə, rəqəmlik iqtisadının sağlam tərəqiyyatıqa təsir yetküzüblə qalmay, yəni qanun nizamlağımı xilap bulub, dövlətinin iqtisad və pul mamilə bixətərlik iqimu təqdid peyda qıldı. Bunu qəti tüzütüş və tüzəş şərt. Umumlaşdırıb hökum qılğanda, rəqəmlik iqtisadını ravajlandırışının əhmiyyəti zor bulub, o, yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü də yeni pürsətini igiləşdiki strategiyəlik tallaşdır. Birincidən, rəqəmlik iqtisadının sağlam tərəqiyyatı yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılışqa türütkü buluşqı paydılıq. Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılışdiki muyum vəzipə iqtisadi tərəqiyyatının quvvətini aşırış, iqtisadının ayılın işini ravallaşdırışdır. Rəqəm texnikisi, rəqəmlik iqtisad, türlük baylıq zörür amillərinin tez yötkülüşü, türlük bazar asasi gəvdələrinin tez yuğurluşu türütkü bulub, bazar asasi gəvdələrinin təşkili əndizini qaytı bərpa qılışıqı yardan berib, sahə halqıqan tərəqiyyatını işqaşırıb, zaman makan çəklimisini buzub taşlab, kəsb zəncirini uzartıb, dövlət iç sırtı da iqtisadının oylanışını ravallaşdıra alaydı. İkincidən, rəqəmlik iqtisadının sağlam tərəqiyyatı zamanivi iqtisad sistemisi bərpa qılışqa türütkü buluşqı paydılıq. Sallıq məlumat, yenicə işləp çıxırış zörür amili bolu süpüdü bilən, ən-ənivi işləp çıxırış usulunun özgürüşüqə zor təsir körüstüdü. Rəqəmlik iqtisad yuxarı yenilik yartışçalıqqa, küçlük sınışçalıqqa, kən qaplaşçalıqı iqi bulub, iqtisadının yeni iş noxtusu bulubla qalmay, yəni ən-ənivi kəsblərini özgərtiş, yüksəldürüşünün mü tayancı noxtusu hesablanıdı. Zamanivi iqtisad sistemisi bərpa qılışının muyum motoru bulalaydı. Üçüncüdən, rəqəmlik iqtisadının sağlam tərəqiyyatı, dövlətinin rəqabət yeni əvzəlikini bərpa qılışqı türütkü buluşqı paydılıq. Hazırqı dəvirdə rəqəm texnikisi, rəqəmlik iqtisad, dünya pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşüdəki muyum pürsət. Yeni bir növətlik xalqara rəqabətdiki noxtuluq sahə. Biz bu muyum pürsətini tutub, kəlgüsi tərəqiyyatının yuqır pəllisini igilişimiz kərək. Kəlgüsüki yüzlənginimizdə, biz Cunhua millətinin uluq gülünüşüdün ibarət strategiyəlik umumluq bilən, dünyada 100 yılımı körülüb baxmağan zor özgürüşünü bir tutaş nəzərgi eliş yüksəklikdə turub. Dövlət içi və xalqaradın ibarət işki umumiyyətini, tərəqiyyat və xəvbsizlikdən ibarət işki çoğun işini bir tutaş közdə tutub, zor miqdarlıq sallıq məlumat və mol qolunuş muhiti üstünlükini toluq cari qıldırıb, rəqəm texnikisi bilən əməli iqtisadının çoğqır yuğurluşunu ilgiri sürüb, ən-ənivi kəsiblərini tip özgərtiş, dərici östürüş quvvətigi iyi qılıb, yeni kəsib, yeni kəsib alıdı, yeni əndizilərini barlıq gəltürüb, dövlətimizin rəqəmlik iqtisadını üzlüksüz güçə etişimiz, sərxillaşdırışımız və zor aydışımız gərək. Birinci, aşqışlıq, yadroluq texnikilada ötkəlgü hücum qılışını güçə etiş gərək. Aşqışlıq, yadroluq rəqəm texnikisi də öz aldığı yenilik yardışıdın ibarət bu çülükni çın tutub, dövlətimiz sosializm tüzümünün əvzəliki, yenicə bütün dövlətinin küçünü işqisiliş tüzülümüsünün əvzəliki, pəvqiladə zor köləmlik bazar əvzəlikini cari qıldırıb, rəqəm texnikisi də ulluq, tədqiq qılıb, yartış ixtidarını östürüb, aşqışlıq, yadroluq texnikilada ötkəlgi hücum qılış cəngini yaxşı qılıb,

yukarı seviyede özüge taynış, özünü kudret taptırışını tezden işe aşırıp, rakamlık iktisatını terakki kıldırıştı ki, öz aldığı iş görüş hukukunu kolumuzda mekkem tutuşumuz gerek. İkinci, yeniçe ul esle kuruluşunu tezildiş gerek. Stratejilik oralaştırışını küçeytip, 5G Tori, memleket boyunca bir gevdileşken sallık malumat merkezi sistemizi, devlet kesip alak Tori katarıklarını tutku kılgan, hem yerde yukarı süratlik tor bolgan, osman bilen zemin bir gevdileşken, bulut isaplaş bilen alak Tori yukarılgan, akıl çakkan yeşil töven karbolluk, bir hatar kontrol kılgılı boludugan, akıllaşkan universal rakamlık uçur ul esleyesini kuruşun teziltip, İktisadi, ictimai terakiyatının uçur can tomarını ravallaştırış gerek. Kesipleştirip, kölemleştirip kolun içini umumüzlük algı sildirip, halkıra tesir küşki ige, çoğun tiptiki yumuşak materyal karhanalarını yetildirip, aşkuşluk yumuşak materyallarda noktuluk büs şahsıl kılıp, yumuşak materyal kesipini zoraytış, küçeytişik türütkü bulup, aşkuşluk yumuşak materyal teknikisi da yanılık yartış ve təminləş iqtidarını östürüş gerek. Üçüncü, rəqəmlik iqtisat bilən əməli iqtisatının yuğurma tərəqiyatı türütkü buluş gerek. Rəqəmləşdürüş, torlaşdürüş, akıllaşdürüş yönlişini igiləb, yasımçılık, mülazimətçilik, yezi igilik qatarlıq kəsiflərini rəqəmləşdürüş türütkü bulup, alaqtori yeni texniksidin paydalınıb, ən-ənivi kəsiflərini ər tərəfləmə, toluq zəncirlik özgərtib, toluq zörür amıllıq işləb çıxırış ünümdarlıqını östürüb, rəqəm texnikisinin iqtisadi tərəqiyyatdaki zoraytış, dəstələş, həssiləş rolunu cari qıldırış gerek. Alaqtori, çoğun sallıq məlumat, sünni əqılının kəsiblə bilən çoğunqır yuğurluşıqı türütkü bulub, bir türküm kəsbi, tücbilik, özgücə, yeniçə karxanıla və yasımıçılıq yək türdə çempion karxanılanı tez yitildiriş gerek. Əlbəttə, işini putqiliş, karxanılanın şaraiti qırab iş görüş gerek. Rəqəmləşdürüş üçün la, rəqəmləşdürdüğən işini qılışqı bolmaydı. 4. Noxtuluq sahələdiki rəqəmli kəsiblərinin tərəqiyyatını alğı sildiriş gerek. Diqqətni, strategiyəlik aldınqı qatardaki və yuqır pəllidiki sahələgi mərkəzləşdürüb, mevqəni zor texnikada böz şasıl qılışqa və zor tərəqiyyat ehtiyacıqı qoyub, kəsb zəncirinin aşqışlıq halqılırdaki rəqabət küçünü aşırıb, noxtuluq kəsblərinin təminat zənciri sistemisini mükəmməlləşdürüb, məxsulat və mülazimətinin əvlat olmuşunu tezildiş gerek. Diqqətni, toplaşdırılğan tohyoli, yeni tipki ekran, xəbərliş üskünüsü, akıl qatlıq materyal qatarlıq noxtuluq sahələgi mərkəzləşdürüb, artıqçılıq şəkilləndiriş, kəmtüklüğün toluqlaşını tezildib, xəliqara rəqabət iqtidarıqı igə, bir türküm çoğun karxanıla və kəsb zəncirini tizgilləş iqtidarıqı igə, ekologiya yetəkçiliki tipidiki karxanılanı yetildirib, öz aldığı işləydiğən, tizgilligili boludiğən kəsb ekologiyasını bərpaqlış gerek. Toplaşıp tərəqi qilişini ilgiri sürüp, dünyavi rəqəmli kəsblə topunu bərpa qilish gerek. 5. Rəqəmli iqtisadının tərəqiyyatını qeliplaşdırış gerek. Rəqəmli iqtisadının sağlam tərəqiyyatı türütkü buluşda, tərəqiyyatını ilgiri sürüş bilən nazarət qiliş, baş quruşunu qeliplaşdırışını işki qoldu tutuş. İşkili qol qatıq buluşdu çıntırıp, tərəqi qıldırış davamıda qeliplaşdırış, qeliplaşdırış davamıda tərəqi qıldırış gerek. Bazar icazeti tüzümü, rıqabət adılıqını təşürüş tüzümü, rıqabət adılıqını nazarət qılış başquruş tüzümünü takamullaşdırıb, hər tərəpləmə köp qatlamlıq, strolluq nazarət qılış başquruş sistemisini bərpa qılıb, iştin aval, iş davamıda, iştin kiyin toluq zəncirlik, bütün sahəlik nazarət qılış başquruşunu işqa aşırıb, nazarət qılış başquruşdiki yoçuqını itib, nazarət qilish başquruş önümünü östürüş gerek. Tərəqiyyat cəryanı da, ammının mənpəti ziyan yetküzüdüğən

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 12. ayının 8. günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini doğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar. Konu dostlarla radio jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunuza yetib keldik. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydığınızı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Yol toxtı. Bugünkü programımızda yeni qandaq tedimliq məzmunlar orlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik tınla, devamlıq bizdə bolsun.

ikinci saatlik dərsdən çıxan Subat işxanasına kirib orunduqda oturuşu bilərlər. Tatmasıdakı telefonu sayraşqa başıldı. O dərhal tatmasını içib telefonunu aldı. Ön didarğa aq-aqdan kilovatqan uçurlarını görüb təmtirəb qaldı. Dəl şu çağda ekranda poraklap içilgən ətürgüllər uçub gəlməkdə idi. Subatın gözləri çəkçiyib qaldı. O, nemədəb cavab verişini bilənməy, köğünlü qəşlikdə telefonunu üstəlgi taşlap qoyub, məktəb oylasığı çıxdı. Hava xeylili illib qalğın. Dəl dərəxlə, çimliqla kökərgən bulub, quşla bəs-bəsdə sayrışıb kişinin köğünlü yayrıdatdı. Baharının bu çıraylıq mənzirəsinin Subatlan qalcı münasidi yoxda qaladdı. O, yadın beşini götürmək xiyal bilən meydanlı bir aylınıb çıxdı da işxanısı qarab maldı. Subatın qapığı toxtumay tavışıqa başıldı. Yürgümü ənsi soqu atatdı. Onun telefonu yana sayrab getdi. O, dərhal qaradı. Bu, oğlu Xalmuratdan kəygən telefon idi. Dada, telefon nimanıq təsli alırsan? Sən nədə? Yezliq doktorxanığı tez kəl. Apamını ciddi qutquzuş bölümədə qutquzu batıdı. Nimə? Apanı nimə oldu? Dada, artıq gətini qoyub, dərhal doktorxanığı kəl. Xalmurat, şundaq təblə telefonunu qoyub ətdi. Yürüki ağzıqı tıqılıb qalğan Subat, işxandan jügürüb çıxıb, apıla-şapıla motosikletqi mindədə yezliq doktorxanı qarab uçdi. Subat, yezliq doktorxanının ciddi bölümünün deresindən, ağzıqı oksigenlik maskı qaplanğan, asmokul esilğan. Çırayı, samandak sarğıyıb, bihuş yatqan Zulpiyə qarab, calaqla titirəb getdi. Oğlu Xalmurat bilən qızı Güzəlay, apsıqı təlmürüb qarab, iç-içidin tökülüb şıqlışı vatatdi. Dada, bək qoqu atı mən. Apam iğir kisəl bop qamğandı hə? Ya ki, bu Musa, apamın kesilini bizden yuşurup yürgen mittin. Güzəlay öksüb-öksüb yığılab dadısıqı esildi. Zulpiyə bilən Subatının bər-bərəgi batınışıb yürgeniyə xeyli küllə boğan bulub, Subat işqı berib gelib çandırma yürüyü vədi. Lekin Zulpiyə onunla kəp qılış uyaqda dursun, qapığını mı aşmaydı? Tönü gün çüştə apan sağmı-sağ oldurub, siləblən tamak yavadqan doğu. Dəb sordu Subat Xalmuratdın. Tönü gün çüşünün gibini qılvatsan qo. Tönü gün kəşk tamak dinkin, apan bilən belə tili uzur köyən. Biz bilən o çıxıyoruq paran silib oldurgan. Saat 9 bulay digəndə, bir dili özgürüb, silə hücranla qırıb uxlanla. Minin qıldığın azraq işin badəb, bizini qoğuladı. Televizorunu öçürüb, həmimizin çıxırıb itib, aşxanı öyünü qulublab, özün hocursuq kirib getdi. Apamğı neyim boğandı? Hocursu öz işini qırıb əsə, biz aşxanı öyde televizor kösək boladdı o, deyişdi. Kündə ətdiyəndə apam uyğatqaşqa, bəxraman uxla veribdi. Bir çağda çöçüb uyğunub saat qarsam, yətdən işib gedibdi. Apam uxlab qapdı dədəb oylab, iştik ornumdan turub, aldırab-saldırab kiyimlerimi kiyib qoruğu çıxsam, apam qorunu otursa, oğundu yatıdı. Jügürüb berib, dərhal çakırdım. Amma onundan heç qandaq inkas kəmmədi. Buğan əhval şu, deydi Xalmurat. Subat müəllim, işxana kırsanız bobdikən, Zulpiyəgi məsul yaş ayal doktoru Subatını çakırdı. Xalmurat bilən Güzəlaymı dadısı bilən belə kirdi. Yez doktorxanısı boğaşqa təkşürüş üskünlərimiz bək addı. Şundaq bolsumu ətraplıq təkşürdük. Dekin, inıq diagnoz qoyamadıq. Bimarının əhvalı xətərlikdək turudu. Davalaşqa bizim küçümüz yetməydi. Şunlaşqa, hazırının özlə bimarının 120 bilən tezdən şəhərlik doktorxanığı yütkəşki doğru kəldi. Maqul doktor, tez, dərhal yütkəyli. Qançı tez bol şünçü yaxşı. Subat,
Həsrət tiktənib, işki qolunu uğulab, bər ızı turanmayla qalı. Zulbiyə, şəhərlik doktorxanının ciddi qutluş bölümü yötkəb gelindi. Subat, koridordaki orunduqda beşini sangıldıb ulduratdı. O, iğri xiyallağı çömgən idi. Subat, tönüyün çüşdə öyge berişi bilən, Zulbiyə dılı qatlıq azar bədi. Subat gəpmə qınmay, peşini qiqib, öydən çıxıb gəpdi. Və odul qavaxanıqı badi. Ardın uzun ötməy, onun bir qanç tunluş bilişləri o ultırğan cozıqı kilib olaşdı. Ola toxtumay romqı aylandırıb, tağdın bağdın çaxçaqlarını qılışıb, kəşkirgici ultırışdı. Subat sırtqı çıxanda, allı qaçan keci bop bolğan idi. Bahar aylarının salqını şamili, onun haraqının küçüdə qızırıb getkən bədniyə rahat bir yığışlaydı. Subat, igiz pəs dəstəb getib berib, tuyuqsız toxtab, bir tüp almı dərəxini çin qıcaqlab, asmanı qardı. Bulutsuz asmanın o ya bu yerlərdə yıldızla körünüşkə başlayan idi. O, asman qara piçirlab, xeyli qıç turdi. Andın, çonqır bərini tınıb, yəni aldı qarab yanışqa başladı. O, şu manğan bedi, acı yolu kilib toxtu di. Oğun tərəbki burulsa, özünün uyu baraddi. O, acı yolunun otdırısta tenir qap turub qaldi. Bərdilla, onun putları özüge boysunmağın halda sol tərəbki sörətmaqdi.

Bugün Zine, Qarasu yezliq 2-ci otur məktəbinin odildəki mərkəzi başlanğıç məktəbdə işləkdi. Onun güzəl çırayı Nurğun ərləni köydürətdi. Nurğun ayalanın həsət xorluğunu qozğaytdi. O, yarışımlıq addi sadı kiyinib yürgəşkə təq turqıdın Ali Məktəb oquqıçısı məkin dəb oylab qalatdı. O, məktəb bütürüb, söygənişi yeti bilən onun yurtdaq kətməkçi boğanda, apsi, dadanlarının üç balını taşlap qoyub kətkini geçi 20 yıl boldi. Mən həm dada, həm onu bulub, sələni tolumu çapam uşaqqatı çoğun qıldım. Köymeyən küllərini gödüm. Sən bir ərini dəb, mən bilən iki sanlığını taşlap, anam köymeyən, adam köymeyən yaqı yurtlaq kessən, sənin dək balam yox. Dəb, gəbini üzvülü etdi. Şunun bilən Gülzeynə qar yamğuru şığılab, şigididin ayrılıb, öz yurtu qaytib gelib, anısı bilən sınırlarının haldın xəbər aldı. Əni şundaq günlərinin biri də, yezdiki ən puldar ayılının başlanğışlımı tözük oxumuğan Bika Tələt ərkə balısı, aşıq bir qarab oldum dəb Gülzeynəyə çaplışıb aldı. Apsi, onun nalı pəriyatları qarmay, ola bilən qodlaşdı. Taşın tayaqı tangan durmuş, 2 yıl davamlaşqandan kin, Gülzeynə bir yaşlı qızını ilib acırışıb getdi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Qatnaş hadisi cavabqarlıqı əxtiləb töləm cavabqarlıqıqa barabar əməz. Hər nisigə lotariya bileti seti valdi. Dəva qılınğandın kiyin lotariya bileti dükününün qanunlu xilaplı qılğallıqını etdi. Tərbiyələş aparatının oxutqutusu məktəbki kirişini vakalətən becirib berişini bahanı qılıb, 490 milyondan artıq pulunu aldab elə valdi. 7 adamdan 380 milyondan artıq pulu aldab getildi. Tövəndə deyik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmulurdu bulsun.

Qatnaş hadisi cavabkarlığı əx tələb töləm cavabkarlığa barabar əməz. Qatnaş saxçısının hadisi cavabkarlıq itirafnaməsi də bekitilgən cavabkarlıq nisbiti töləm cavabkarlıq nisbiti bulub, bu nurğun kişilərinin qatnaş hadisidiki ziyan tölümüge bolğan düşəncisi. Lekin bu savatni bütünləy toğra dəb kətkili bolmaydı. Yıqında Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisi bir suğurtçının orun bisib töləm tələb qılış hüquqi macerası dilosunu aşkarlab, bu xata qarışını eniq düşəndirdi. 2025 yılı 7 ayda Liu Familik, 2 çaxlıq toksiklik minib, Wang Familik heydigən kiçik tipdiki yeni energiyelik avtomobil bilən soqulub, hadisi də Liu Familik yarlandı. Hər 2 qatnaş vasitisi ziyanğı uçurdu. Qatnaş başquruş tarmıqı Liu Familik bilən Wang Familikni hadisi də oxşaş cavabkarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Hadisi yüz bərgəndən keyin suğurtı şirkəti Wang Familiknin avtomobilinin ziyinini bekitib, remo təqqini 16 min yuan dəb müayyənləşdirdi. Həm bütün boyca avtomobil ziyini suğurtısı dairisi də Wang Familikə toluq töləm bərdi. Töləm veriş tamamlanğandan keyin suğurtı şirkəti töləm işləri toğrusuda Liu Familikdən töləb verişini tələb qıldı. İki tərəf köp qıtım məsləhətləşkən bolsumu nəticə çıxmadı. Bu yıl 2-ci ayda suğurtı şirkəti qatnaş başquruş tarmiqi bekitgən oxşaş cavabkarlıq məsuliyyət nisbitiga asasən, Liu Familik üstüdən Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisigi dəva qılıb, onundan 50% avtomobil remont haqqını, yəni 8 min yuanı üstüge eləşini tələb qıldı. Sot Məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bexətərliki qanununun 76-cı maddası da mündaq bəlgilənggən. Motorlu qatnaş vasitisi qatnaş hadisi peyda qılıb, talapət hadisi kəltürüb çıxarsa, mal-mülükki ziyan salsa, suğurtı şirkəti motorlu qatnaş vasitisi 3-cü tərəb cavabkarlıqı məcburi suğurtısının cavabkarlıq çeki dairisi də töləm verirdi. Yetməyən qismi üçün tövəndiki usul boyca töləm cavabkarlıqını üstüqə alıdı. 2-ci, motorlu qatnaş vasitisi bilən motorsuz qatnaş vasitisini həydigici və piyadlar arasında qatnaş hadisi yüzbərgəndə motorsuz qatnaş vasitisi həydigici və piyadlarının xatalıqı olmasa, motorlu qatnaş vasitisi tərəb töləm cavabkarlıqını üstüge alıdı. Motorsuz qatnaş vasitisini həydigici və piyadlarının xatalıqı varlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat bolsa, motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin töləm cavabkarlıqı xatalıq dərəcəsigi qarab muvabıq yeniklidilidu. Motorlu qatnaş vasitisi tərəbdə xatalıq bolmasa, üstüge alıdıqan töləm cavabkarlıqı 10%-dən aşmaydı. Qatnaş hadisi ziyinini motorsuz qatnaş vasitisini həydigici və piyadlar motorlu qatnaş vasitisiga qəsdən soqulu peyda qılğan bolsa, motorlu qatnaş vasitisi tərəb cavabkarlıqını üstüge almaydı. Qanunda pəqat motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin motorsuz qatnaş vasitisi tərəbki bolğan töləm cavabkarlıqı bəlgiləngən. Motorsuz qatnaş vasitisini həydigicinin motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin mal-mülük ziyinini tölüşü bəlgilənməgən. Motorsuz qatnaş vasitisini həydigicidə xatalıq bolsumu, qanuni aqibət pəqət motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin töləm cavabkarlıqını yenikli düşdür. İki tərəb otursa da özara töləb veriş münasibəti ornatılmaydı. Sot məhkəmisi mundaq qaradı. Bu yerdə mundaq bir ufqumni aydınlaşdır biliş gerek. Qatnaş başquruş tarmiqi çıxarğan hadisə cavabkarlıqını bekitiş, iki tərəbinin hadisə kəltürüb çıxırış cəhətiki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrışdır. Həq tələb töləm cavabkarlıqını bekitiş bolsa, ən axırda kimdən kimgi töləm verdiqalıqı, qançılık töləm verdiqalıqı bulub, işkisinin xarakteri oxşumaydı. Suğurtçının orun besib töləm tələb qılış hüquqi, suğurtlanğıcının qanunluq tələb qılış hüququdun bəhrəman buluşunu aldınqı şərt qılıdı. Bu diloda Wang Familiknin motorlu qatnaş vasitisi tərəb bulu sübti bilən motorsuz qatnaş vasitisini həydigici Liu Familikdən mal-mülük ziyini tölümü berişini təşəbbüs qılışının qanun asası yox. Asasi tələb qılış hüquqi mövcud bulmasa, orun bisib töləm tələb qılışdın söz aşqılıb olmaydı. Sot məhkəmisi suğurtı şirkətinin barlıq dəva tələbini rəd qılış toğursa da hökum çıxardı. Bu dilodiki hüküm kesimden keyniga yol qatnaş qanunu da belgilengen bir türlük muhim prinsip, yani xatardın saxlanış iqtidari üstün orundikiler məsuliyyətini üstüge eliş prinsipi yoşurungan. Motorlu qatnaş vasitisi yuqur sürətli yürüydüğən qatnaş vasitisi bulu sübti bilən, onu sübti, sürəti və texnikilik alayidliki, ətraptiki qatnaşqa, qatnaş quçularga,
техимо зор хавип илип келеди. Шуңа канунда моторлы катнаш васитеси тарапынан техимо каттык диккат кылыш мажбурияти ва бехатерлик капалити масулиятини үстиге элиши талап кылынган.

Тәрбиәләш аппаратының оқытқысы мәктәпке кірішіні вакалетен бежіріп берішіні бахана қылып 490 миллиондан артық пұлыны алдап еліп алды. Яқында Үрімчі шәрлік отыр халық сот мәккемісі бір алдамчылық дилосыны сот қылып аяғылаштырды. Лиан фамилик Үрімчі шәрдігі мәлім тәрбиәләш аппаратының оқытқысы болып, торда қымар ойнашқа құмар болып қалғандың кейін, оның мәбләғ йочықы бағансыры чоңайып кетті. Кірімі мұқым болмағашқа, қымар қарзыны үстіге алалмай, алдамчылық қылыш яман ғарызыны көңіліге пүкті. Хызмет сәбәбіден Лиан фамилик шу жайдегі отыр башланғыш мектеплерінің оқуғычы қобыл қылыш сиясты вә мектепке кіріш тәртіпіні пішық білгешке, айлы баштықлары оның нишаны болып қалды. Немі үшін пұл тапшырған болсақ мы бала яналы мектепті оқи алмайды? 2023 yılı 12. ayının 30. günü Lian Familik aldamçılıkka çetişlik bolğanlığı üçün oquvçılarının aile başlığı tərpedin paş kılındı. Qoğan organi təkşürgəndin kiyin Lian Familik təkşürüb bir tərəp kılınğıca kepilgi berildi. Lekin o yanala qol üzmək, əksicə ilgirki məbləğ yoçqını tolduruş, şəxsi istimalini qandırış üçün davamlıq aldamçılık kıldı. Mağa işinin, bu mənbə şənşlik bolğaşqa sizge eytdim. 2024 yılı 3. aydın 5. ayıca Lian Familik özünün otur başlanğış mektəblərge oxuşqı kırışını beceri salayıdının yoxluqını inaq bilib durub, yanıla sırtqı karta yalğandın qolada işki qısımdaki mektəbki kırış sahanı barlıqını, münasibətki tayinib mektəbki kırış rəsmiyetini beceri eləydiğalıqını etdi. Tərbiyələş aparatıdaki oxutuqçılıq salayıdı bilən Lian Familik yenə 4 aylı başlıqının işəndisiga erişib, Cəmi 493 min 100 yuan iş beceriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab ilə alğandın kiyin, Lian Familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbki kırış yollarını ravallaşdırışdək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin kiyin, qunan orqını ündüdarda paranlışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğda uburuddı, hüccət, Qarız qaytırış kilişimi, əmdə köpdigən qıvaqçılarının qıvaqlıq sözü, ziyankəşdiki uçurğıcılarının bayani arqılıq Lian Familiknin cinayet paketini iniqlap çıxdı. Təşviriş arqılıq Lian Familiknin aldamçılıq tapavadını şəxsi istimali, tordu qımar oynaş, qarız qaytırışqı işlətkəlliki iniqlandı. 2025 yılı 12. ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonlu Xalıq Sot Məhkəməsi birinci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Lian Familikə müddətlik 8 yıllık qamaq cəzası verib, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonundan tötni musadır qılış doğrusu da hökum çıxardı. Кейін Лиан Фамиллик қайыл болмай, наразылық әрзі сұнды. Үрімчі шәрлік отыр халық сот мәккемесі 2-ci сотта мұнда қарыды. Лиан Фамиллик мағарып сахасыдегі кәсіпкар болу сүпті білән, отыр башланғыш мәктеплерге оқышқы кірішті, еқін әтіраптікілеріне имтихансыз қобыл қылыш сиястының елғы қойылғалықыны біліп тұрып, оқшаш түрдегі алдамчылық Səbəbidin məcburlaş tədbiri qolunulğan əhvalda yanıla paket oydurub, başqalarının mal-mülkini aldab elv alğan. Subyektiv yaman məxsdi inıq, cəmiyyətki bolğan xəvbi çoğun. Axırda 2-ci sot qılğıcı sot məhkəmisi əsli sot hükümünü küşkə iqə qıldı. Otdara başlanğış məktəblərgə oquqçı qobul qılışda qatdıq bolğan hükümət tərəb siyasi və aşqarı tərtib var. Alayı san, şiki yol pütülləy

Fən meydandaki işçi xizmətçilərinin aldın tapşurğan diqqancılıq maddi əşyaları mal pulunu köp qıtım aldab ilib alğan. Aldamçılıq somisi cəmi 387.000 yöngə yetkən. Can familik küz qıştın ətiyazlıq terilğuğucu bolğan pəsil halqış, vaqıt pərqi və diqqan ayinləri arsıdiki bir-birinin əhvalini düşənməsdikdək yocuqdın paydalınıb, o da dilo sadır qılıb, pul malını aldab ilvilib, xalıqancı buzub çaşqan. Növətdə onunğa qunğan orqanı tərpidin qanun boyca

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programısı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçi Kırıştürgütçi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdədən iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 140%'ki ten kelgüdek bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ye geçe. Toygandan kim bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik yeniydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
6: Mini çikim, mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini, sikot üçünlər təsdiqlindu, 3 minutda isabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatli qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıldı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümlə şundaq assamla qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Qadirlik radio anglıqçılar, programımızı davamlaştırıqatımız anlavatqıranla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Muhabbetke minnettarlıq tolgan qalib kişilər arsıda özra inaqlıqqa və xuşallıq yol açıdı. Çünki ər qanç qopal, soğuk adəmmi başqalarının təbəssüm bilən qığan yardımıdın, yeqimliq rəhmət sözlərdin, çin qalbidin bildirgən minnettarlıqıdın söyünməy qanmaydı. Əlbəttə, şundaq köyünüş, güzəl pəzilət və muhabbətlən asası vapadarlıqla ifadələniş. Qalıplarını qalıplarına tutaşdırıqıcı üzülməz reşti bulub, o hayatlıqını güzəl mənalağı iyi qılıdı. Mehri muhabbət qalıplarını özərə bir-birgi bağlıqıcı reşti. Mehri muhabbət boğandıla hayat teximi güzəl buludu. Şunu deyimiz, muhabbət kütolğan qalıp bolsa, ən güzəl qalıptır. Turmuşumuzda nurgun əhmiyyətli kişilər buludu. Şu əhmiyyətli kişilər bilən turmuşumuz qımmət kiyigi buludu. Əlbəttə, mehri muhabbət erişkən qalib, ümit kütolğan çehirlədiki təbəssüm kişiga hayatının çin mənisini, qımmətini tonutudu. Mana bu qalibləyədən taralğan mehri muhabbət qalbimizdə məngü öşməydi. Mehri muhabbətli küylərimiz silər üçün.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarına qulaq salaqsınızlar. Yuqur sifətlik tərəqqiyat qəddi təvrənmə ilgiri sürülüb, 15-ci bəşilini yaxşı başlaş tırışıb işqa şuruldu. Terilğu yer qızıl sızıqı çın saxlanıb, dövlətinin açlıq bexətərliki asası müstəkəmləndi. Mülazimət kəsbinin iqtidarını aşırıb, sübütünü östürüş hərkətini çoğqır yolu qoyuş gerek. Yezi elektronluq soda tərəqiyatıdaki kəmtüklüklərini toluqlaşını tezatış gerek. Hava tanışı bişini zadı qanda qaşqanda tokini ən tecigili buluduq. Qəhvə içiş, sünək şalanışını tətürüb çıxıramdı. Tövənə deyiqdanlar bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlar da bolsun.

Qadirlik dostlar, hava tengşu işini zadı qanda qaşqanda toxni ən tecigili boludu. Tövəni bu axtki xəbirimiz dektanladı boludu. Pişğirim ısıqda hava tengşu işinin ayrılalmaydıqan pəsli yetib gəldi. Yıqında hava tengşu işini 24 saat uçuk qoysa əksicə teximu tok tecəydu dəydiğən qaraş torda qızğın münazır qozgıdi. Muxbir Nurğun İzimay alaq supsida bilog egilərinin yazda hava tengşu işini 24 saat içip öçürmüsə teximu tok tejeydu. 24 saat hava tengşu işini içip qoysa bir içip bir öçürgəngə qarğanda teximu tok tejeydu degen məzmunlarını gördü. Əməliyyat rastlı şundaqmı? Muxbirning elektr energiya tarmoqlaridan egilishcha, agar qisqa vaqt sirtqa chiqmoqchi bo'lsa, havo tengshuv ishini etib atmay, uning temperaturasini 1 Selsiya gradusdan 2 Selsiya gradusgacha o'rlasa bo'ldi ekan. Bundoq bo'lganda qayta-qayta qo'zg'atgan qarganda toxni texmi tejigli bo'ldi ekan. Ammo uzun vaqt uydan ayrilganda, masalan, butun bir kun xizmat qilganda o'chib qo'ygandan uyga qaytib, qaytidan oshgan yaxshi ekan. Havo tengshuv ishini zodi qandoq oshsa, eng tok tejigli bo'ladi. Nemiş üçün oxşaşlı yazda hava tengşu işini aşqanda başqalarının tok pulu teximi az boludu. Bu vaxta Dövlət Elektor Tori Beijing şəhərlik elektr energiya şirkiti yaz günləri hava tengşu işinin tok tejaydıqan əpçil çağrılarını tunuşturup mındaq dedi. Pəsil almaşqanda aldı bilən hava tengşu işini tazılab, yığılıp qalğan çan tozallarını çıxırıb yetiş kerek. Bunda qalğanda soğutuş ünümünü ünümlük östürüp, energiya sərpiyatını tövəllətkili boludu. Qoşumçı yardımlardan əpçilik bilən paydalanğanda, hava tengşugüşünün yükünü yeniklətib, ünümün aşırğılı boludu. Məsələn, hava tengşugüşünü işlətkəndə, əgər şamal durğuşunu mas qadəmdə azsa, bədən temperaturusunu 2 Selsiya gradusdan 3 Selsiya gradus qışı tövəllətkilə boludu. Əgər pərdini tatib etkəndə, küşlük nurni tusu ağılı bolsa, oxşaşla hava tengşugüşünün küçini tecigil boludu. Əgər pəqat qısqı vaxt sırtqı çıxmaqçı bolsa, Məsələn, sırtqı çıxış vaxtı 1 saatdan az bolsa, hava tengşu işini itib etmək, hava tengşu işinin temperaturusunu 1 Selsiya gradusdan 2 Selsiya gradus qıçı yuqır tengsizimi boludu. Bundaq boğanda, təkrar qozqatqanğı qarğanda tokni teximi tejigil boludu. Kündülük hava tengşu işinin temperaturusunu 26 Selsiya gradusdan 28 Selsiya gradus qıçı boğan altın arlıqı bəlgilisi boludu. Kündüzi 25 Selsiya gradusdan 26 Selsiya gradus qıçı bolsa, bədən rahat yes qaludu. Kecədə uxluğanda 27 Selsiya gradusdan 28 Selsiya gradus qıçı bolsa muvafiq boldu. Keyinki yerim kecədə bək soğuq bop keçişdən saxlanış kerek. Əmdil öyə qayıtıb hava tengşugüşünü açqanda aldı bilən 23 Selsiya gradus içib temperaturunu tez sürətdə tövəllətib 30 minutdan kin 26 Selsiya gradusqa tengşəb uzaq vaqt tövən temperaturda yürüşdən saxlanış kerek. Hava tengşugüşünün şamal çıxış iğizini zadı qayərgə qartıb qoysa öy içi texmi tez soviydu. Əməliyyətdə, hava tengşugüşünün şamal çıxış iğizini yuqurğa qartıb qoyğanda soğutuş ünümü teximi yaxşı boludu. Onundan başqa, hava tengşugüşünün nəmlikini yuqutuş əndisindən əpçilik bilən paydalanğanda teximi rahat boplaqanmay, yenə tok tejeydu. Nəmlikini yuqutuş əndisi şamal sürətini optimatik tövəllidib, havani asta-asta hava tengşugüşünün parlandırğı üstün

Yemek içmekten köp kıllıkını saklaş tehlivini bədi. Yaşanğalla yemek içmek arqılıq kalsi toluqlaşqa teximi əhmiyyət berişi gerek. Vitamin D kalsinin sömürlüşü və paydalanışıqı paydalıq. Aptapqa kaxılınış adam bədəndeki vitamin D-ni toluqlaşdiki ən bir xətər usul. Aptapqa kaxılınışının ən yaxşı vaxtı çüştün burun saat 11-dən, çüştün kin saat 2 gecə bulub, hər qitimdə 15 minutdən 30 minut qıca davamlaşıdı. Amalba aptaptın saqılınış məlhəmi sürkiməslik, kim keçək və əynək ayırıp durmaslığı gerek. Muvafiq hərəkət qılış. Məsələn, piyada minish, su üzüş, velosiped minish qatarlıq oksigenli hərəkətlə yürək öpkünün iqtidarını yuxarı götürüb qan aylanışını ilgiri sürüdü. Yaşanğanlar tamponluq və canlıqlıq məşqi ilib bası boludu. Məsələn, usul, təyci kumpisi qatarlıqla yıqılıb düş xəvpin tövəldi dudu. Əgər soğak şalanlışış kesli qırıptar bulğan bulsa, soğak şalanlışqa qarşı davalaş ilib berib, kalsi və vitamin D-ni muvafiq toluqlaş gerek. Çanxaylin mundaq təklif bədi. Normal ozıqlandıgan, amma süt məhsulatlarını yeməydigan yaşanğanlar ya ki soğak şalanlışış kesli bimarları hər günü 500 mg-dan 600 mg-gıca kalsi toluqlısı boludu. Qahve içiş soğak şalanlışını kəldürüb çıxıramdı. Çanxaylinin böldürüşçə muvafiq miqdarda qahve içiş soğak şalanlışını kəldürüb çıxamaydigan. Amma kofein ziyadı köp bub kesə soğak şalanlışış xəvbini aşırıb edidigan. Quramığı yetkən sağlam kişiləgə nisbətən hər günü kofein qobul qılış miqdari 400 mg-dan eşib kəssə, 3 stakandan 5 stakanqıcı qəhvəgə barəvər bulub, soğak şalanlışış xəvbini aşırıb edirikən. Çay bir qısım karbonik kislatalıq içimliklə, ixtidarlıq içimliklə, hazır yaslıvatqan içimliklə, məsələn, ətkən çaydımı kofein bir qədər köp bulub, qəhvə içiş miqdarını kontrol qığandan başqa yana kofein tərkiblik yeməklərinin ziyadı qobul qılınışdan saqılınışqa diqqət qılış gerekken.

0: Qadirlik dostlar, tavarının əsli mənbəsini sürüşdürüş kodunu üçürüb itiş qalaymıqancılıqı istimalçıların hüquq mənbətigə ziyan yetküzməkdə. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Tordun mal sitib alğanda nurğun istimalçılar tövən bahalıq alaydı biletlərə yoluqdu. Bu tavarların sırtqı görünüşü bilən muntizim yoldaki tavarlar anç köp parqlanıp getməkdi. Fəqat oralma qutusdaki tavarlarının mənbəsini təkşürüş numuri süni aldı qırıp çıxırı itilgən buldu. Sodgarların köpincisi bu ahvalga ölçemlik layık maşulat bilen mal seti veliş, numarını kırıp tekşürüştün özünü kaçırış diyenini bahanı kılıp adli düşünce veriyordu. Nurgun istimalçılar ölçemge layık maşulat bolsa işil çık təsir yetmeydi o dediğin ruhi alet bilen zakas çürgen bolsa mı? Lekin bunun bir katlar alayda hem galiyeti yollar arkalık sürüştürüş numarını cijiviçiş bulup da kalmay, belki hükümet tarafından rasyalıqanın tekşürüş, sistinkin küspet mülazimeti, Meselesi var mahsulatlarını kaytırıp geliş katarlık istimalcıların hukuk menfaatindeki kapalı tıkılıdığan böyle yürüyüş ispatlarının naayet pakizi yüvetkirlikini iskıldıkları naayet az. Ölçemki uygun mahsulat diyebiliş nurgun tor dükkanlarının daimlik mahsulatı kaylandığında bu hıl salayet uçuru uçuru etilgen tavar istimalcılarının bahaper kuçun pul tülüşüge erzimdu. Bu erzem mahsulatlar sizden kiyinki evarçılıklarını kayırıp koyup setilişinizde erzimdu. Karmışık erizgiliş süpsüda bu hıl kod kırış diyen açıkçılık söz bilen izdigende 100'dan artık alaqdar ərizni görgülü buludu. Cacanlıq Wuhan'ın məlum elektronik sodu subsidin bir xil çatçıyış məhsulat seti valgan. Malını tapşırı valgan dikin oralmadiki tavar mənbəsinin təkşürüş numarının qırıb çıxırı etilgəlligini, məhsulatının rasyalqalıqını pərq etkili bulmaydı qalıqını bayqıqan. Muxbir onundan siz seti valgan o kodun qırıb qoyqalıqını etkan mu? Dəb sorğanda Wuhan'ın, yaq, əgər o təpsilat bitigə bəlgi qılıb qoyqan bolsa, ini qılıb yazgan bolsa, mən sitviliş yaki seti valvastıqını qayt oylış baqat deyim digen. Ama ular mağın bu ahvalını uxturmadı. Bahasıdım hiç kandak pörük yok çıxdı. Mən bu nersinden rahatsız yak yolgalıqını pörüklendirilmeyi kaldım. Bu vaxtda mən bu xeridarlar mülazim bilen alaqlaşmadım. Çünkü ular beni kartizimlik kirgiz vətken idi. Bu minin müşirayındaki məhsulatlarından setilişimini bivas çekilip koygan idi. Uxallik Canapende yakın elektrolik sodu subsidiyen bir xil araq seti olganda, bu xil araq türüdeki məhsulatdan torda setiliş bahasından torsuzdaki dükkanların bahasından xilili tövendikirlikini baykan. Bu torudaki sodigardan bu doğrusu meseleyi sorgan ikin bu kıl tüven bahalı Irak'ın əslini tekşürüş kodunun kırılgan mal işkerlikini bilgen. O mündaq dedim, mən bu üzüm arkadan nemiş küçülük erzan işkerlikini sordum. Çünkü bu malını tor sırtı titualsanız torudaki bağdan işkes kıma çıkarttı. Bu vakitte tor sodigarı bu malının əslini mənbəsini tekşürüş kodundan sızı itilgerlikini etdi. Bu nersini bazarını kalayım kalış türetken hesap dep karadım. Onun başka o vakitte onun rasyak yalganı meskini perek kılalmadım. Onu içki mukavvedeki kodu ve sırtkı sandık kodunu görsetken olsun mu bu içkisi okşaya çıkmadı. Çünkü bundan sonraki birisini kör elmedim. Kiyin baykışımca sandıktaki kodlarının emmen sızıklılgen iken. Seti olup kolum kalgan iken, onu münasebetlik, dizini tekşürüş, menbesini tekşürüş kodu münasebetlik iş nersin tap almadım. Muhbir, herkaisi asaslık elektronik çoğudu supalarının münasebet kuçurlarının zigenin iken, kod kırıp setişinin gırın boyunları içi de en köp uçuraydı kalgın dikkat kıldı. Bazar bahası 1530 yuan bolgan bir xil cevherlik suunun sırtkı oralmasını elvetken iken, məlum nimke sodu supsu da aran 144 yuan gizitilgan. Satıkçı məksus puke gibi selektorsu boludgalıgını, əgər başqalarga soğukuluş torkelse əksiz orap kaçılaşka boludgalıgını öldürgen. Şunumdan bir vaxtta araq, danlıq markalıq kiyim keçek, yemeklik hatarlıq türlerdime kod kırıp seçiş ahvallarımına ait umumlaşıp ketken. Bir yeşik 6 patlıqlıq məlum bir xil aqaraqnın məlum bir elektronik tor subsidiyası bahası 588 yuan bulup, danlıq markalıq maxsus seçiş dükkanıdaki bahası 1288 yuan iken. Bu tordaki bahası əmli dükkanıdaki bahasıdan xilili tövən çıxan. Tor sodgarının çöndürüşçə, bu masulat ziyafet nusqısı bulup, botlıq yeğizini qızıl boğlaq qılmaşdırılı bulurgan mükafat naqlaşdırılgan numarları yok çıxı diken. Şuna bahası ərzan bulu diken. Elektronik sodu subsidiyasının bir başqırıqçısı Cungu Sadası muxbirğa, Sodgarlarının kodunu kırıp setiştik asaslıq məqsidi marki tarafından mənbəni sürüştürüşdün özünü kaçırış. Tavarına əqiqi oport yollarını yoşurup, marki nazarı tıklı başqırış yollardan özünü kaçırış üçün doğru dedi. Məsələn, tənərkət markisindeki ayağı yakı oralımının üstüde işki ölçənli kodları buludu. Bu ne kontkır sodgarlarla sürüştürüş ki buludu. Məsələn, danlıq marki taraf kontrol kılan bahası 1000 yuandan tüven sas bulmaydı digen bulsa, bəzi sodgarlar 1000 yuandan tüven sassa caza alınıdı. Lekin suppa yana sodgarlardan türlük setişin ilgari sürüş pahaliyatları katılışını tələb qılıdı. Bu, onların bağısının çürüşünü kəltürüb çıxırdı. Bu xil əhval onlar danlıq marki tərəfinin tutu ilişidən ənsirəb, çiki ölçəmlik kodunu qırıb taşlaydı o, ya ki ilgirki bəzi ayaqlarının işindən çıxan özək yapraqçısını alğan dinkin, pitəklərin bivası çub, işindəki özəkini ilib itidu. Şu arqılıq bu xil təkşürüşünün özünü qaçırıdı. Əgər danlıq marki tərəf muqum bahadın tüvən bağısı satqallığını tutu alsa, caza nahit iğir buludu. Bazı anlık markalar hatta onun bivası dükkanını takıtı etdi. Məlum qırım boyunlar şirketinin rayon məsulü Yen Efendi özünün masulatını misal keltirip tonuşturup bundaq dedi. Marka her kaysi rayonlardaki vakalet sodgarlarga məxsus mənbəsini təkşürüş kodu təqsimləb berdi. Vakalet sodgarlarının rayon atlap mal setişini qatdıq çəkləydi. Məsələn, danlıq marka tərəf sodgarlarga 1 milyon yuan pul tüləb mal etişini buyurgan bulsa, malının üstüge Beijing'e məxsus təmirlinidu, fəqat Beijing'de setilidu digəndək bəlgilər uğruldu. Əgər bunların sürüştürgül bulmaydıqan yalgan mal bolsa, bunu bivas paşqılsı boludu. Bu mu rayondaki sodgarlarının mənpəti kapalatlı qılış üçün. Əgər xıbıyıq sitip bərgən bolsa cazalanıdı. Əmma kodunu xırp olgan ikin bu mənbəsini sürüştürüş kod küştün qalıdı. Pön bazı satqılı buludu. Bəzi top sitiş bazarları da hər qandaq malını tapqılı buludu. Lekin onlardan heç qandaq kod yox. Kim gələ sitip bərsi bolu yürüdü. Çünki istimalçılar mı bunun əslisini tapalmaydı. Bu yıl 3. ayda Şanxay şəhəri Pudong Yeng rayonlu xalq sot məhkəməsi ilan qılgan tipik dilo misallar içində kodunu qırış tavarlarının sedirli səbəbindən kilib çıqqan tavar markisi hukuku dəxil təriz qılış və ya ki, natoğru rəqabət macirası dilosu kişilərin diqqətini qozgıdı. Və xəyək çıçlıq dükkanlar alaqıdar qırın boyumlarını setib olgan nekin, tordu tövən baha dilib satqan. Yəni dükkan bitidə dilo çıçlıq tavar markisini gəvdilik işlətgən. Mark tərəb əriz qılgan nekin sot məhkəmsi sodgarının tavar markisi hukuku dəxil təriz qılgalıqını, kodunu qırıtıp setişini mən natoğru rəqabət kirdiqalıqını bekitib, sodgarının hukuku dəxil təriz qılışını toxtışı, hem de 660 milyondan artık tölem tölüşüne hüküm kılgan. Şanxay şehri Pudong Yeng rayonlu Xalq sot mahkemesi bilimlilik hukuk sot kollegiyasının sodiyasi Xu Hongtao çendirip bundaq dedi. İlimiz kanunu da gırın boyumlar katarlık alayda türdeki tavarlarını işlep çıkırış, sitiş doğrusu katlık belgeliler var. Mənbəsin sürüştürüş kodunun kendide tavar işlep çıkırış, obor kılıç katarlık uçurlar buludu. Gırın boyumların nazarlıklı başkuruş nizamı da gırın boyumlarının alaqdar ticaret subikti buluş sübti bilen Xam əşya kirgizişini təkşürüş xatırlayış tüzümü və məsulat setişini xatırlayış tüzümü onun çikirək də bəlgilengen. Mənbəni sürüştürüş kodumu qırım boyumları karxanlarının tavar işləp çıxırış və obortunu xatırlayışdaki moyum usulü. Mənbəni təkşürüş kodu çıxırı etilgənin ikin bazarının umumi ticari tərtifiga bəlgilik təsir görüstüdü. Tavarının sırtqı görünüşü də roşan kod qırış izi bolsa, bu xil məsulatlarını setilişdə nəzər eləşiniz gerek. Şüxuntanın bildirişçən, Nurgun dükkan xocayları mənbəni təkşürüş numarını qırıp taşlaş, Fakat dağınlık marka tarafından mal tekşürüşünün saklanış bulup, kanunun hılap amaz edip kargan. Ameliyatta setilgan mal hakikaten ölçemge layık masulat bulgan tektirdi mu, bu hıl öz aldığa etsilin tekşürüş kodunu kırvetken rayon atlap setiş usulü, ticaret hareketi de yanıla kanunun hılaplık kılıç kaybı mevcut. Stimatlarına nispeten etkanda saklılıkların saklanış kodu tavarının keliş mənbəsi, süpteni dəlilleştiki en kolaylık

0: Qadirlik dostlar, dövlətimizin bir tədqiqat qrupusu paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən tizginləşinə işə qoşurdu. Tövəndə bu vaxtki xəbərim diqqətlərdə buludu.
1: Qadirlik dostlar, Cənub tibbi daşiyosun professoru Chen Xiaoguang 20 yıllık tədqiqat arqılıq gen qozğutuş texnikisini paydalanıb, tişi paşını erkek paşığa aylandırıb, paşının əvlatlarını qan sümürüb köpüyüşke amalsız qaldırıb, paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən buzuş nişanını işə qoşurgan. Yangchun keşlik gezdinin xəbərge qarğanda, Chen Xiaoguang Goyanın alayda yardım pulu mütəxəssisi bulub, onun kollektivi aldı bilən aqsızıqlıq Edis paşısının bütün gen qrupusunun tərtibini ölçəb, paşının köpüyüş iqtidarını mənbədin buzuş nişanını işə qoşurgan. 20 neçə ildən buyan o paşı bilən küş sınışıb, aldı bilən yer şəri boyunca tunci aqsızıqlıq Edis paşısının bütün gen qrupusu tərtibini iç beribli qalmay, Yenə Adəm bilən paşı arasındakı uruş əndisini ağdırıb taşlaş, ehtimalı boğan qarıpən texnika, gen qozğutuş texnikisini tətqi qılmaqdikən. Adı qılıb etqanda, çişi paşını ərkək paşıqa aylandırıb, paşını çişi paşa tuğalmaz qılıb, qan şoray almaydıqan, əvlat qaldır almaydıqan alətini şəkilləndirib, ən axırda paşı topını özlüqdən veyran qılıdikən. Chen Xiaoguang atırdı 2015 yılı dünya boyunca tunci aqsızıqlıq Edis paşısının bütün gen qrupusu tərtibini ölçəşinə tamamlıqan. Nəticisi, xalqaradaki danlıq ilmi jurnallarda elan qılınqan. Chen Xiaoguang gen qrupusunun sırrını düşəngəndən kən, axırı 3 xalqılıq bözüş eğizini tapqan. Birinci, paşının cinsini bəlgiləş mexanizmini aydınlaşdırış. Paşının erkeklikini bəlgiləydiğən gen bar. Bu genini medirlətib qoysula, çişi paşımı erkek paşıqa aylındı. İkinci, paşının puras sezimi mexanizmini aydınlaşdırış. Paşa uzun aralıqda qan mənbəsini izləşdə səzgü müngüz çizidiki puras səzgü qubul qılğıcı təncəgə tayınıdı. Adam çıxarğan karbon 4 oksidi terdən çıxan puraq molekullarının həmmisi onun yol başlaş siqnalı bola alaydı. Üçüncü, paşının 5 ulduzluq toğut öyüqü boğan qızıqışını aydınlaşdırış. Ağ sızıqlıq edis paşısı qarı rənglik. Kiçik su jığılıp qalğan tiniş muhitni yaxşı gördü. Bir taşlanduq balonunun içi tərəfi onun tuxumunu neçə ay quruqaq fəsildən xatirjam ötküzəlaydı. Bir qitim yağmur yağsa 5 gündən 7 güngəcə tuxumdan çıxıb paşığa aylınalaydı. Tədqiqat kollektivi gen təhrirləş texnikasından faydalanıb bir erkeklik gen belgiləş detalını bərpa qılıb paş tuxumunun dəstəbki törəlmə basqıcıda onu aqsızıqlıq edis paşısının gen qrupusuna kirgizgan. Törəlmənin cinsinin yetiliş yolu qaytadan tanışılıb, ən axırda köp qismi erkek paşığa aylanğan. Texmi muhimi, bu gen detali dərəcədən taşqırı Mendel irsiyyəti alaydılıkını hazırlıqan bulub, keyinki əvlatlağı irsiyyət qılış nisbiti adətdiki qaydının 50%-ə əməz, bəlkə 75%-ə yetudu. Hətta onun dümü yuqru bulub, dalıdiki paşı topada tez sürətdə kengiyib, əvlatın əvlatqı tarqalğandan keyin, Tür topunun keyinki əvladları erkek paşını asas qalıdı. Bunodan ilgiri Cənub tibbi daşiyosi amivi səhiyyə şüyəninin amivi subsidi tunuşdurulışcə, Chen Xiaoguang dünyadaki paşı arqılıq yuqudugan yuqunluq kesəliklərinin aldın iliş və onu tizginləş sahəsidiki başlamçı şəxs bolu sübdi bilən, kəsb sahəsidikilə tərpidin yolvas paşı atısı dəb tərpiləngən. O kollektivini başlab 10 neçə yıl vaqt sərib qılıb, Aqsızıqlıq Edis paşısı, yəni dengi qızıtmısının asaslıq tarixçi vasısının cinsini bəlgiləş mexanizmidiki qiyin məsəl nəl qıldı. 2022-ci ili kollektiv tuncu qitim Aqsızıqlıq Edis paşısının çişisinin ərkəkə ayınış texnikisi də böz şasılı qılıb, gen təhrirləş arqılıq çişi paşının cinsini bəlgiləydiğən genini ərkək alaydılıkıqı özgərdib, keyinki əvlad çişi paşının nisbitini tez kəməydikən. Ənənəvi paşı yoxdışda ximiyyəlik aşərət yoxdış doğrusuqı taynılatdı. Ləkin paşının doğruqı taqqabılçalı

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

Hörmətlik radio anlıqçıla, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Qatnaş hadisi cavabqarlıqı əxtiləb töləm cavabqarlıqıqa barabar əməz. Ər nisigə lotariya bileti seti valdi. Dəva qılınğan dinkiyin lotariya bileti dükününün qanunlıq xilaplı qılğallıqını etdi. Tərbiyələş aparatının oxutqutusu məktəbki kirişini vakalətən becirib verişini bahanı qılıb, 490 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. 7 adamdan 380 milyondan artıq pulu aldab getildi. Tövəndə deyiqtanlar proqramımızdan təpsili məzmulurdu bolsun.

Qatnaş hadisi cavabkarlıqı əx tələb töləm cavabkarlıqıqa barabar əməz. Qatnaş saxçısının hadisi cavabkarlıq itirafnaməsi də bekitilgən cavabkarlıq nisbiti töləm cavabkarlıq nisbiti bulub, bu nurğun kişilərinin qatnaş hadisidiki ziyan tölümüge bolğan düşəncisi. Lekin bu savatni bütünləy toğra dəb kətkili bolmaydı. Yıqında Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisi bir suğurtçının orun bisib töləm tələb qılış hüquqi macerası dilosunu aşkarlab, bu xata qarışını iniq düşəndirdi. 2025 yılı 7 ayda Liu Familik, 2 çaxlıq toksiklik minib, Wang Familik heydigən kiçik tipdiki yeni energiyalik avtomobil bilən soqulub, hadisi də Liu Familik yarlandı. Hər 2 qatnaş vasitisi ziyanğı uçurdu. Qatnaş başquruş tarmıqı Liu Familik bilən Wang Familikni hadisi də oxşaş cavabkarlıqını üstügə alıdı da bekitdi. Hadisi yüz bərgəndən keyin suğurta şirkiti Wang Familiknin avtomobilinin ziyinini bekitib, remo təqqini 16,000 yuan dəb müayyənləşdirdi. Həm bütün boyca avtomobil ziyini suğurtisi dairisi də Wang Familikə toluq töləm bərdi. Töləm beriş tamamlanğandan keyin suğurta şirkiti töləm işleri toğrusuda Liu Familikdən töləb berişini tələb qıldı. İki tərəf köp qıtım məsləhətləşkən bolsumu nəticə çıxmadı. Bu yıl 2-ci ayda suğurta şirkiti qatnaş başquruş tarmiqi bekitgən oxşaş cavabkarlıq məsuliyyət nisbitigə asasən, Liu Familik üstüdən Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisigə dəva qılıb, onundan 50% avtomobil remont haqqını, yəni 8,000 yuanı üstüge eləşini tələb qıldı. Sot Məhkəmisi sot qılıb mundaq qarıdı. Cünxay Xalıq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bexətərliki qanununun 76-cı maddısı da mundaq bəlgilənggən. Motorluq qatnaş vasitisi qatnaş hadisi peyda qılıb, talapət hadisi kəltürüb çıxarsa, mal-mülükki ziyan salsa, suğurta şirkiti motorluq qatnaş vasitisi 3-cü tərəb cavabqarlıqı məcburi suğurtasının cavabqarlıq çeki dairisi də töləm verirdi. Yetməyən qismi üçün tövəndiki usul boyca töləm cavabqarlıqını üstü qalıdı. 2-ci, motorluq qatnaş vasitisi bilən motorsuz qatnaş vasitisini həydigici və piyadlar arasında qatnaş hadisi yüzbərgəndə motorsuz qatnaş vasitisi həydigici və piyadlarının xatalıqı olmasa, motorluq qatnaş vasitisi tərəb töləm cavabqarlıqını üstüge alıdı. Motorsuz qatnaş vasitisini həydigici və piyadlarının xatalıqı varlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat bolsa, motorluq qatnaş vasitisi tərəbinin töləm cavabqarlıqı xatalıq dərəcəsigi qarab muvabıq yeniklidilidu. Motorluq qatnaş vasitisi tərəbdə xatalıq bolmasa, üstüge alıdıqan töləm cavabqarlıqı 10%-dən aşmaydı. Qatnaş hadisi ziyinini motorsuz qatnaş vasitisini həydigici və piyadlar motorluq qatnaş vasitisigə qəstən soqulu peyda qılğan bolsa, motorluq qatnaş vasitisi tərəb cavabqarlıqını üstügə almaydı. Qanunda pəqat motorluq qatnaş vasitisi tərəbinin motorsuz qatnaş vasitisi tərəbki bolğan töləm cavabqarlıqı bəlgiləngən. Motorsuz qatnaş vasitisini həydigicinin motorluq qatnaş vasitisi tərəbinin mal-mülük ziyinini tölüşü bəlgilənməgən. Motorsuz qatnaş vasitisini həydigici də xatalıq bolsumu, qanuni aqibət pəqət motorluq qatnaş vasitisi tərəbindən töləm cavabqarlıqını yenikli düşdür. İki tərəb otursa da özara töləb veriş münasibiti ornatılmaydı. Sot məhkəmisi mundaq qaradı. Bu yerdə mundaq bir ufqumunu aydınlaşdır biliş gerek. Qatnaş başquruş tarmiqi çıxarğan hadisə cavabqarlıqını bekitiş, iki tərəbindən hadisə kəltürüb çıxırış cəhətki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrışdır. Həq tələb töləm cavabqarlıqını bekitiş bolsa, ən axırda kimdən kimgə töləm verdiqalıqı, qançılık töləm verdiqalıqı bulub, işkisinin xarakteri oxşumaydı. Suğurtçının orun besib töləm tələb qılış hüquqi, suğurtlanğıcının qanunluq tələb qılış hüququdun bəhrəman buluşunu aldınqı şərt qılıdı. Bu diloda Wang Familiknin motorluq qatnaş vasitisi tərəb bulu sübti bilən motorsuz qatnaş vasitisini həydigici Liu Familikdən mal-mülük ziyini tölümü berişini təşəbbüs qilişinin qanun asası yox. Asasi tələb qiliş hüquqi məvcud bulmasa, orun besib töləm tələb qilişdən söz aşqılıb olmaydı. Sot məhkəmisi suğurta şirkitinin barlıq dəva təlbini rəd qiliş toğursa da öküm çıxardı. Bu dilodiki hüküm kesimindən kəyinigə yol qatnaş qanunudu bəlgilənən bir türlük mühim prinsip, yəni xətərdən saxlanış iqtidarı, üstün orundikilər, məsuliyyətini üstüge eliş prinsipi

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programısı müşiyarda ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kiriştürgütçi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdədən iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasi

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Taraqqiyat insanlar cemiyetinin mengülük temisi. Cungu Kompartiyası Cungu'nu yukarı süpetlik taraqqiyat yolu da dağımlıq meğişki yetekləb, dünyaya özlüksüz pırsat yaratıp bədi. Şundaqlar taraqqi kılavatkan dövletlerini örnek kılışkı buluduğun təcrübə və yol bilen təmilidi. Texim köp çetelli taratqılarının muhbirleri Cungu'nun arkas çalırıq verip, taraqqa təcrübeleri üstüde izinip, Cungu'ca zamanlaştırışının tomurunu iskildi. Yakında çetellik üç muhbir, Cungu muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, özlerinin nazirdeki Cungu'nun coş orup ravajlanıvatkan mənzirisini bayan kıldı. İtalyalik muhbir Mario, üzüksüz alğı ilgirilavatkan, amma asıl məqsədini unutmağan Cungu'nu suratlap bədi. Yavrupa agentliği, Yavrupa Asiya kanununun məsulü Carlo Mario mundaq dep qardı. Beijing bilen Shanghai Cungu'daki ən vəkillikke ige şəhərlə. Bu iki şehir xuddi iki aynek oxşaydı. Biri quyuq tarixi ənənəgə varis qılıb, yəni biri zamanıvi taraqqiyatın ayatı küçünü əks etdirib, hazırkı zamandaki Cungu'nun strolog, jalıq obrazını birlikte namayan qılğan. Qadimki bilen hazırkı yuğurulğan payitaxt Beijing, baştan axırı Cungu'nun ənənəvi mədəniyyətinin mərkəzi dep qaralğan. Mario munulanı bildirdi. Beyhay bağıçısı, Çinşan bağıtısı Katarlıq kademi uslubdiki ənənəvi bağıtçıla amıga mol mədniyyat pırkı ige dəmeli sorunu hazırlap bəgən. Avat Vanfujin piyadla koçisi kişilerge şehir turmuşunun kolaylıqı və hayatı küçünü haqiqi yiz kuldurdikken. Bu yerde həm muhiti özgüce xutunla, həm kən tertiplik koçila bayikken. Ənəni bilən zamaniyilik Beijing'nin özgüce şehir əndisini şekillendirgen. Mario'da çunqur təsir qıldırğını yana Beijing'deki sani köp heyvetlik muzeyla. Ula Cungu'nun Irak qadimdin azırgıcı boğan tarixi musafisini sistemlik ifadilab, Cungha mədənilikinin mol juğlanmasını namayan kılgan. Mario, heyvetlik imaratla bilen nefis sənət təpsilatları tan mevcut. Tarix kitabdaki yazıqlı bolmasının belki bivasta qadam baskılı boludgan haqiqi boşluğa aylangan dedi. Mario Şanghay'a berip Huangpujang daryası boyda turup Irak nazar saldı. O mundaq dedi. Şanghay ismi cismi layık halkıralıq çoğun şehir. Şanghay'nın şehir turmuş ritimi bek tez ikken. İcadiyet kesbi juş urup ravajlanıptu. Türlük muzeyi ve sanat boşluğu da sığdırışçan medeniyet keyfiyatı yartılıptu. Mario Cungu Kompartisi memleketlik birinci kurultayı hatır sarıya girip, çunqur təsirliniş bilen bir vaqtta bir xil inik ruhi varislikini eskildi. O, Şanghay'da Cungu'nun komünizm tarihi namayan kılıngan məxsus hatır sarıba degen xabirde mundaqtap yazdı. Bu yeri saxlanğan öcət, maddi buyum, geziş jurnal, kitap ve suratlanan sani nait köpikken. Bu, Cungu Kompartisi azalarının uruş azabını yetküş tartkan, devlet küçü acizleşip ketken vətinini güllendiriş üçün boşaşmay tırışçalıq kösetkeliğinin güvayı bulup, ulanın nişanı intiliş qatli itqatını texim namayan kılgan. Mario munulanı bildirdi. Əsli məqsədini unutmağandıla işini axırgıca davam östürgülü buludu. Cungu Kompartisi kurulgan kündün başlapla Cungu xalqıga bəxt yartış, milletini güllendiriş oluq işleri üstüde izlenişke qatli tevrenmeyi küt çıxardı. Bu, yanıla Cungu Kompartiyasının Cungu'nun alıq qarab taraqqi qilishini özüksiz ilgiri sürüşüdeki mühim mənivi hərəkətləndirgüçü küç. Mario, meyli Beijing, yaki Şanghay bolsun, bu şəhərlə həm tarixini qadirləydiğən, həm pahalı yığınlıq yartıdığan Cungu'nu, bulubmu özüksiz alıq ilgirləvatqan, amma əsli məqsədini unutmağan Cungu'nu namayın qıptu, dedi. Pakistan muhbiri Ekrem, Cungu'da devletinin bay ve kudretlik buluşu bilen halkının bakti bir gavdi ikken dedi. Pakistan Köreş Taratkı Guroyu'nun halkıra işler meselesi Halit Ekrem, ''Mən Cungu'nun arkas çalırgı berip, tertip, tamponluk ve ümitini iskildim'' dedi. Ötken 20 yılda Ekrem Cungu'daki 50 neçi şehrini ziyaret kılıp, Beijing, Guangdong, Jiangxi, Xinjiang katarlıq caylağı badi. O, Cungu'da devletinin bay ve kudretlik buluşu bilen halkının bakti bir gavdi bulup, ikisinin 10 tanası buluşu işkaşırılıptu, dedi. Umum uzunluğu 3000 kilometre kilidigan Cungu-Pakistan iqtisad koridori Şinjan'ın Kaşkar'dan başlanıp Pakistan'ın Givadar portuğa yetip bardı. 2025 yılı Şinjan Uyghur Abdunum rayonu kurulğalıqının 70 yıllık peytide Ekrem Şinjan'a iki qatım ziyaret geldi. Ekrem mundaq dedi.
Қандай қылғанда шәһәрнең заманауи шыны илгәре сүрешлән бер вакытта тарихи мәдәниятка варислык кылышта чиң турғылы булды. Чуңгу компартиясе рәхбәрлегедәге Синҗан буныңга җавап бәрде. Синҗан кадимдән тартып шәрик белән гарыпның ипәк юлыдагы алмаштырышының мөһим төгене булган. Хәзер Үрүмчи ипәк юлы икътисад белән ядролык районыдагы мөһим төгин шәһәр. Бу шәһәр жуш урып раваҗланыш дәвамында мәдәният югырылышының асасын баштан ахыр саклап калган. Үрүмчидәге Синҗан халыкара чоң базарында нече мең дүкән бар. Һәр хил товарлар көзнең йыгыны яйды. Бу ярда өзгеч имарат, милли өрп адат, товар содысы мукәммәл югырылган. Һәр көне джунгулук, чәтәлек саячыдан үзнәчене җәлеп кылыды. Чоң базар Синҗанның ахчам көрнеше. Бу ярда заманлаштыруч тараҡҡияты белән тарихи мәдәниәткә варислык кылыш бер-берен толыҡлаған. Непал мөхбири Бандари Джунгу өз интилдиган юқоры сүпәтлик, тәкши заманлаштыруч карап мөһим кадам ташламакта диде. Өткен 25 йылда Непал дәүләтлек агентлыгының иҗраия баш мөхәррире Сачандира Бандари Шезанга көп кытым бады. Һәр кытым зияраткә барганда кешенең дихтын тартылган гаясур тараҡият үзгәрешене, ягъни заманауи ул әслеһә, ючыксыз туташтырылган катнаш торы, үзге ишендиган гайрат шиҗаатны Әмда дәүләтнең умум әхвал эксептерлегән тараҡият юлын көйде. Бандари мондак диде. Аэроплан Бипаян Чинхай Шизан игезлегидән өтүп, Ласа Гунга халыкара айдырымы конганда шуны ис кылабыз ки, Джунгу Шизан автоном районы кишләрнең нәзәрдәге чат ярак чигра район эмес. Бандари мохбирга өзенең көз ичине сөзләп бәрде. Шизанның диңгез юзыдан игез жоғрапилік шарайты мүрәккәп болсымы, лекин яхшы асралған йолла чәт ирак мәхәлләне зич туташтырған. Заманыве өйлә илгірке кесәк өйләнің орнына аған. Электр, хәбәрлешеш, маарып вә давалаш мұлазымыты әң чәт ирак олтырақлаштырыш нұқтыларын қаплыған. Чаруачылықны тәшкілләш, бағванчылық, өзгіче зираат тарихчылығы, вә парнекта көктәт эшләп чыгарыш катарлык кәсепләр үзлексе тараҡҡи кылып, йөз иҡтисадының көп мәнбәләшкәнлегене намаян кылган. Мәхәллә саяхат түре шуҗәтке аһалларының кирим мәнбәсен күпәйткән. Шамал күче генераторы тағды қат көтүргән. Қояш энергиясы тақтысы күнгәй тағ бағырыға йыйылған. Аиделәр вә аппаратлар пакыз энергия белән тәэминләнгән. Бандари яна Джунгуның нұрғын жайларыны зиярат қылып, шәр езі қияптедеке чонқыр өзгірішләні өз көзі білән көді. О, мұныланы бүлдірді. Джунгуның арқайсы сахаладеке тарақияты, әркім өз алдығы іш көріш, екі егені үлгір сүріш арқылық әмәлгашқан болмастын, бәлкі, әм кәрлішіп, әм түрткі болуш, өзіра қуат атақылыш арқылық іш қашқан. О, әргізмі басқыш характерлік әркәт болмастын, оныңда құрылымылық, İmkanətlik sicil bolışdək uzaq müddətlik alahidlik nama yan boğam. O mundaq dedi. Siyasət kündülük turmuşdiki kiçik məsələni yaxşı əl qılğandıla, taraqiyyat andın mahiyyətlik əhmiyyətki igi boludu. Cungu özü intildiğən yuqır süpətlik, təkşi zamanilaşdırış qarab muqim qadam taşlap, xalq turmuşini texmi xatırca, muqim, texmi erişiş tuyuqsıq igi qılğan.

Hürmetlik radyo anıqıçılar. 2026 yılı Jongo'nun 15. 5 yıllık planının başlaşılı. Jongo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısı da sünni akıl koşulgan hareketini umumizlik yolu koyuş enik oturgu koyuldu. Hem de erkesi devletler keng dairde katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgir sürüp, Тән оқуқлық, өзіра ішіндіған, көп мәнбәлік, ортақ мәнпәтіліндіған дүниави сүні әқілі ечіветіш экологиясыны бірлікті бәрпа қылып, ершарының жәнібідікі дөләтлерінің сүні әқілі ұқтыдар құрылышыны күчәйтішіге мәдәт беріш тәкітләнді. Бұ, Африка дөләтлері қатарлық ершарының жәнібідікі ұқтысады гәуділерге нисбәтен алайды әхмиетке ие. Uzaqdan buyan g'arbdagi asosiy iqim fan texniki magnatlari yetakchiligidagi yepiq manbalik yuqori bog'liq lo'shani taraqqiy qilayotgan iqtisodiy gavdalarni asos qilgan Afrika cho'ng quruqligiga olqib o'tish qiyin bo'lgan to'siq paydo qildi. Bu xil texnikadagi egiz tom yer shoridagi raqam sunniy aql hog'ini yana keskinlashtiryapti. Buning bilan roshan silishtirma bo'lgani shuki, Jongo 15-ci 5 yıllık yirik plan programısıda hesaplaş küçü, hesaplaş usulü sallıq məlumatları bilen yokuru ünümlük təminləşini küçü etişini təkidledi. Hem de dünyağı yüzlengen uçuq, mənbə içiş texnika sistemisi və məhəllə ekologiyası bərpa qilişini eniq oturuğu koydu. Bu, umumijlik nəbiyyətküzüş ideyesi Afrika'da tez sürətdə əmilləşməkdə. Jongo'nun ilgar mənbə içiş modeli Afrika bazarlarda çoğunqur yıldız tartqan Jongo akıl terminalini zavuddin aldın quraşdırış arqılıq, neç yüz milyon Afrika abontinin kündülük turmuşuğa bivastı kirdi. Huawei bulut qatarlıq ul əsləhə mülazimət sodigarları Afrika'a məbləq silişinə davamlıq küçəyitib, Afrika'nın əxliləşdürüş rəqəmlik tügününü bərpa qılıb, şu cayının orınlaşdırış tənərxini tövəllətdi. Afrika İttifakı'nın Afrika çoğun kuruqluğudaki sünni əqil strategiyesi qatarlıq strategiyelerinin ilgiri sürülüşüge birleştirip, Jongo'nun mənbə içiş texnikisi Afrika'nın öz zeminideki ijtimai işləp çıxırış küçüge aylanmaqda. Texnikinin əmillişideki əmili ünüm, əmkarlaş küçü iki tərəbinin tərəqiyat təlipige maskiliş kəlməsliğe bağlıq. Afrika Elleri İttifakı, Afrika Elleri İttifakı çoğun kuruqluğunun sünni əqil strategisi de yezikliği, davalaş, muharib ve yerlik tilini qoğdaş qatarlıq aldın sahalarda sünni əqilini qollanışını ilgir sürüşünü təkidledi. Bu yöneliş, Jongo'nun 15-ci 5 yıllık yerik plan programısıdaki sünni əqil qoşulğan hərəkət layihəsiga yüksək dərəcdə maskilidir. Yaqın yıllardan buyan Afrika bilen Jongo'nun sünni əqil sahasıdaki həmkarlıqının yarqın noktaları köpəydi. Məsələn, Afrika'daki 50 neçxil asaslıq yerlik tilinin qərib modelidiki yetərsizliği qarata, Jongo'nun mənbə içiş ekologiyası Afrika'nı tərəqi qıldırğıçılarını azıraq tənşeş porusti bilen təminlədi. Afrika'daki yerimge yıqın iş qorulaşqan nopusunu qobıl qılgan yezgilik sahası qarata, Jongo'nun AI texnikisi kesellik və aşaret zeyindin dəl cayda aldın signal beriş və məhsulat mıqtarını mölçərləşge yardan beri batıdı. Yaqında 2026-cı illik dünya sünni əqil jığını və sünni əqil dünyavi idarə qılış yuqarı dərəcəlikli jığını Şanghayda ötküzüldü. Dünya boyunca tunci sünni əqil sahasıdaki müstəqil hükümetler ara xalqara təşkilat Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı rəsmi quruldu. Bu, Jongo'nun 15-ci 5 yıllık yerik plan programısını əmilləşdürüş iradisi və hərəkət gücünü namayan qıldı. Uzaqdan buyan xalqara sünni əqil xəyibsizliği və etika idarı qılışda tərəqi qılvatqan dövlətlərinin tüzümlük söz qılış hüquqi kəmçil boldu. Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatını qurğuçı 29 əza dövlət içində Alciriya, Efopiya, Keniya, Cənubi Afrika qatarlıq 10 Afrika dövləti var. Jongo yenə tərəqi qılvatqan dövlətlərini 5000 Sünni Əqil məxsus tədqiqat tərbiyyələ sanı bilən təminləşkən. Afrika İttifakı qatarlıqlağı yüzlünüb, xəlqara Sünni Əqilini qolunuş həmkarlıq mərkizini quruşqı vədibədi. Jongo başını axırı əmili hərkəti arqılıq həqiqi köp tərəbçilikini əməliyyət görsətdi.
Afrika Elleri İttifakı bilen Jungo'nun çoğunkur cipsilişi, yer şarının canıbının pen teknikide özgü tayinip kudret tepiş ve ortak gülünüş üstü de izniştek ortak yürek sadasıga vekillik kılıdı. Jungo'nun 15. beşillik planı yolu koyuldu. Jungo'nun ilgar texniki joğlanması, içibetilgen ekologiya ideyesi Afrika'nın coş urup ravajnavatkan rakamleşken tip özgertiş ihtiyacı bilen küşlik maslaşmakta. Afrika bilen Jungo'nun kol tutuşup içibetiş, umumijlik nep yetküzüş arkalık adil, muvapıq bulgan dünya sünni akılını idare kılış sistemisini berpa kılıp, Dünya sünni akıl terakkiyatı ve idare kılışka yer şarının cenubinin üzlüksüz küş koşuşunu ümit kılımız.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинанын иззет өрмөти ва мукаддасликин аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал аврыкка сарап кылдыңыз.
7: Гайыга, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alıqı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 18. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin siyasi bürosunun 34-ci qitimliq kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, dövletimizin rakamlik iqtisadını üzlüksüz küçeytiş, sərxillaşdırış, zor aytış gerek namlıq sözünün asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 8. günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında kılgan, dövletimizin tərəqiyatıdaki zor nəziriyə və əməliyyat məsələlərini doğru tunuş və iqiləş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Yakın kıyladın bu yan Allah tori, çonsallık məlumat, bulut hesaplaş, sünni akıl, bölekle zenciri katarlık teknikalada tez yenilik yaratılıp, iqtisadi, icdimai terakiyatının her kaysi sahesi, pütkül ceryanıgı kün sayın sınıp kırdı. Her kaysi devletle bəs-bəste rakamlik iqtisad terakiyat strategiyasını tüzüp, rıqbetlendiriş siyasetlerini çıkardı. Rakamlik iqtisadının terakiyat sürütünün tezliki, təsir dairesinin kənliki, təsir körsütüş dərəcəsinin çonqurluğu mislisiz dərəcəyə yetib, dünyavi zörür amil baylıqını qaytı təşkilləş, dünyavi iqtisad qurulumusunu qaytı bərpa qılış, dünyavi rəqabət əndiyisini özgərtişdi ki, açqışlıq küşkə aylanmaqda. Uzaqdım bu yan, mən rəqəm texnikisi, rəqəmlik iqtisadının tərəqiyatıqa izçil əhmiyyət verib gəldim. 2000-ci ili, mən Fujian'da xizmət qılıvatqan məzgildilə rəqəmlik Fujian quruşunu oturu qoyğan idim. 2003-ci ili, Zhejiang'da xizmət qılıvatqan məzgildi yenə rəqəmlik Zhejiang quruşunu oturu qoydum. Partiya 18-ci qurultu idim boyan, rəqəmlik iqtisadını tərəqi qıldırışını köp qitim təkitildim. 2016-ci ili, 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun 36-cı qitimlik kollektiv ügünüşü də rəqəmlik iqtisadını zorayıtıb və küçəyitib, iqtisadi tərəqiyyatının yeni boşluğunu kengaytışını təkitildim. Şu ili, 20 dövlət qoroyi rəhbərlərinin Hangzhou başlıqla yığınıda rəqəmlik iqtisadını ravajlandırış təşəbbüsünü tuncu qitim otturuq qoydum. Bu, ər qaysi dövlət rəhbərləri və karxanıcılarının umumüzlük itiraf qılışıqı erişdi. 2017-ci ili 19-cu növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun 2-ci qitimlik kollektiv ügünüşü də rəqəmlik congo quruşunu tiziltib, sallıq məlumatını aşqışlıq amıl qılğan rəqəmlik iqtisadını bərpa qılıb, əməli iqtisad bilən rəqəmlik iqtisadının yuğurma tərəqiyyatıqı türütkü buluşunu təkitildim. 2018-ci ili Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda 5-ci sünni əqil, sanayət alaq tori qatarlıq yeniçə ul əslə quruluşunu tezildişini təkitildim. 2021-ci ili Dünya Alaq Tori yığını Vujin başlıqla yığınıqı əvətkən təbrik etimdə rəqəmlik iqtisadının hayati küçünü urğutub, rəqəmlik hökumətinin önümünü aşırıb, rəqəmlik icdimai mühitini yaxşılab, rəqəmlik həmkarlıq əndiyisini bərpa qılıb, rəqəm xəvbsizliki tosqını müstəkəmləb, rəqəm mədənliki arqılıq ər qaysi dövlət xəlqigə bəxt yartış lazımlıqını otturu qoydum. Partiya 18-ci qurultuyunun bu yan, Partiya Mərkəzi Komiteti rəqəmlik iqtisadını ravajlandırışqa yüksək əhmiyyət verib, onu dövlət strategiyası götürdü. Partiya 18-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda Tor Küçlük Dövləti Strategiyası və Dövlət Çonsallıq Məlumat Strategiyasını yolu qoyub, Tor iqtisadi boşluğunu kengaytib, Alaq Toru bilən iqtisad cəmiyyətinin yuğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüb, Alaq Toru asasidiki türlük yenilik yaratışını qollaş otturğu qoyuldu. Partiya 19-ci qurultuyda Alaq Toru çonsallıq məlumat, sünni əqil bilən əməli iqtisadının çonqur yuğurluşuqı türütkü bulub, rəqəmlik congu, aqıl cəmiyyət quruş oturu qoyuldu. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda rəqəmlik iqtisadını ravajlandırıb, rəqəmli kəsibləşdiriş və kəsibini rəqəmləşdirişini alğı silcətib, rəqəmlik iqtisad bilən əməli iqtisadının çonqur yuğurluşuqı türütkü bulub, Xalqara rəqabət küçüyə igə rəqəmlik kəsiblər topu bərpa qılış oturu qoyuldu. Biz Tor Küçlük Dövləti Strategiyasını yolu qoyuş proqramısı, rəqəmlik iqtisadını ravajlandırış strategiyası proqramısını oturu qoyub, rəqəmlik iqtisadının tərəqiyyatı türütkü buluşunu dövlət qatlımıdın orlaşdırdıq. Yəqin qiladın buyan, dövlətimizin rəqəmlik iqtisadi bir qədər tez tərəqi qıldı. Nəticə görünərlik boldu. 2021-ci illik Dünya Rəqəmlik İqtisad Yığınının sallıq məlumatına əsaslanğanda dövlətimizin rəqəmlik iqtisad kölümü uda köp yıl dünya boyunca 2-ci orunda durğan.
Болыпмы, еңі тасыман өпкі ялуғы юқымы партылғандың бұян, рақам техникісі, рақамдік ұқтысат, еңі тасыман өпкі ялуғы юқымығы тақабыл тұрышқа. Шлап чықырыш вә тұрмышны әсілі кәлтүрішке мәдәт беріш жәетті мойым рол ойынды. Өз нөуті де шынымы көрішіміз керек ке, дүниядеке рақамдік ұқтысат чоң дөләтлері, күшлік дөләтлері білен селіштұрғанда, дөлтіміз рақамдік ұқтысадының көлімі зор, әмма күшлік әмәс. Тәрәқияты тез, әмма сәрхіл әмәс. Яны шынымы көрішіміз керек ке, дөлтіміздің рақамдік ұқтысады тез тәрәқи қылыш давамы да сағлам болмыған, қилыптлашмаған бәзі аламет вә юзінішімі көрілді. Бұ мәселілі рақамлік ұқтысатының сағлам тәрәқиятыға тәсір еткізіпті қалмай, яна қанун низамлағымы қылап болып, дөләтнің ұқтысат вә пұл мамиле бихәттәрлікігі мұ тәктіт пейда қылды. Бұны қәтті түзітіш вә түзеш шәрт. Омымлаштырып өкім қылғанда, рақамлік ұқтысатыны раважландырушының әхмейті зор болып, О, еңі бір нөвәтлік пән техника инқылабы вә кәсіп өзгүріші де еңі пұрсәтін игіләштікі стратегиялік таллаштыр. Біріншіден, рәқамлік ұқтысатының сағлам тәрәқияты еңі тәрәқият әндейісіні бәрпақылышқа түрткі болышқы пайдылық. Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпақылыштікі мойым вәзіпе ұқтысади тәрәқиятының құвытын ашырыш, ұқтысатының айылнышыны равалаштырыштыр. Рәқам техникісі Рақамлік ұқтысат түрлік байлық зөрір амилерінің тез өткіліші, түрлік базар асаси гәуділерінің тез юғырлышығы түрткі болып, базар асаси гәуділерінің тәшкілі әндізіні қайты бәрпа қылышығы ярдан беріп, саха халқыған тәрәқиятын ішқашырып, заман макан чәклімісін бұзып ташлап, кәсіп зәнжірін ұзартып, дөләт іч сыртыда ұқтысатының ойлынышын равалаштыра алайды. Шкенчіден, Рақамлік ұқтысатының сағлам тәрәқияты заманеви ұқтысат системісі бәрпа қылышқа түрткі болышқа пайдылық. Саллық мәлімат, еңіче ішлеп чықырыш зөрір амили болу сүпті білен, әнәневи ішлеп чықырыш ұсулының өзгүрішіге зор тәсір көрсетуді. Рақамлік ұқтысат юқыры еңілық яртысчалыққа, күшлік сыңышчалыққа, кән қаплашчалыққа игі болып, ұқтысатының ең іш ноқтысы болыпла қалмай, Яна әнәневи кәсіпләрне өзгәртіш, юксәлдүрүшнең мо таянчы ноктысы исәпләнәде. Заманеви ихтисад системасы барпа кылышның мөһим моторы була алайды. Үченчедән, рәқәмлек ихтисадның саулым тәрәқияты дәүләтнең рәқабәт яңа авзәлекенә барпа кылышкы төрткү булышкы файдалык. Хәзерге дәврдә рәқәм техникасы, рәқәмлек ихтисад Дүния пән техника инқылабы вә кәсіп өзгүрішідікі мойын пұрсәт. Еңі бір нөмәтлік халықара рақабеттікі ноқтылық саға. Біз бұ мойын пұрсәтін тұтып, кәлгісі тәрәқиятының юқыр пәлісіні игілішіміз керек. Кәлгісігі үзләнгенімізді, біз Джунхуа мүлітінің ұлық гөлінішідің ібарет стратегиялік ұмымлық білен, дүнияда 100 елдімі көріліп бақмаған зор өзгүрішіні бір тұташ нәзәргі еліш үксәлікеді тұрып, Дөләт ішчі вә халықырадың ібарет ішкі ұмымиетіні, тәрәқият вә қауіпсізліктің ібарет ішкі чоң ішіні бір тұташ көзді тұтып, зор мұқтарлық саллық мәлумат вә мол қолыныш мойты үстілікіні толық чары қылдырып, рәқам техникісі білән әмәлі ұқтысатының чоңқыр юғырлышын ілгірі сүріп, әнәневи кәсіпләні тіп өзгертіш, дәрежі өстіріш қуытығы игі қылып, еңі кәсіп, еңі кәсіп алыты, Еңі әндізіләні барлық келтіріп, дөлтіміздің рақамлік ұқтысадыны үзіліксіз күчейтішіміз, сәрхіллаштырышымыз вә зорайтішіміз керек. Бірінші, ашқұшлық, ядролық техникалада өткелгі хұжым қылышыны күчейтіш керек. Ашқұшлық, ядролық рақам техникасы да өз алдығы еңілік яртышыдың ібарет бұ чүлікні чың тұтып, дөлтіміз социализм түзімінің әузәлікі, Еңіче бүтін дөләтнің күчіні ішқісіліш түзілімісінің әузәлікі, пәуқылада зор көлемлік базар әузәлікіні жарай қылдырып, рәқәм техникісі да ұллық, тәтқиқ қылып, яртыш ұқтыдарыны өстіріп, ашқұшлық, ядролық техникалада өткелгі ұжым қылыш жыңыны яқшы қылып, юқыры сәвияда өзігі тайныш, өзіні құдырат таптырышыны тездің ішқа ашырып,
rəqəmlik ixtisadını tərəqi qıldırışdı ki, öz aldığı iş görüş hüquqını qolumuzda məhkəm tutuşumuz gərək. İkinci, yenicə ul əslə quruluşun tezildiş gərək. Strategiyəlik orlaşdırışını küçəyitib, 5-ci tori, məmləkət boyca bir gəvdiləşkən sallıq məlumat mərkəzi sistemizi, dövlət kəsib alaq tori qatarıqlarını tutqı qılğan, əm yerdə yuqır sürətlik tor bolğan, Osman bilən zimin bir gəvdiləşkən, bulut isaplaş bilən alaq tori yuqırılğan, aqıl, çaqqan, yeşil tövən karbolluq, bixətər kontrol qılğılı boludğan, aqıllaşqan universal rəqəmlik uçur ul əsləhəsini kuruşun tezildib, İqtisadi, ijtimai tərəqiyyatının uçur can tomırını ravallaşdırış gərək. Kəsibləşdürüb, köləmləşdürüb qolun işini umumüzlük alıqı sildirib, xəliqara təsir küşki iqə, çoğun tiptiki yumşaq materyal karxanılarını yetildirib, aşkışlıq yumşaq materiallarda noxtuluq böz şahısıl qılıb, yumşaq materyal kəsibini zoraytış, küçəyçik türütkü bulub, aşkışlıq yumşaq materyal texnikisi da yanılıq yartış və təminləş ixtidarını östürüş gərək. Üçüncü, rəqəmlik ixtisat bilən əməli ixtisatının yuğurma tərəqiyyatı türütkü buluş gərək. Rəqəmləşdürüş, torlaşdürüş, akıllaşdürüş yolun işini igiləb, yasımçılıq, mülazimətçilik, yezi igilik qatarlıq kəsiblərini rəqəmləşdürüş türütkü bulub, alaqtori yeni texnikisidin paydılınıb, ən-ənivi kəsiblərini ər tərəpləmə, toluq zəncirlik özgərtib, toluq zörür amillik işləb-çıqırış ünümdarlıqını östürüb, rəqəm texnikisinin ixtisadi tərəqiyyatdiki zoraytış, dəstələş, həssiləş rolunu cari qıldırış gərək. Alaqtori, çoğun sallıq məlumat, sünni əqılının kəsiblər bilən çoğunqır yuğurluşıqı türütkü bulub, bir türküm kəsbi, tücbilik, özgicə, yenicə karxanıla və yasımıcılıq yək türdə çempion karxanılanı tez yitildiriş gərək. Əlbəttə, işini put qılış, karxanılanın şaraiti qırab iş görüş gərək. Rəqəmləşdürüş üçünla rəqəmləşdürdüğən işini qılışqı bolmaydı. 4. Noxtuluq sahələdiki rəqəmli kəsiblərinin tərəqiyyatını alğı sılcıdış gərək. Diqqətni strategiyəlik aldıngı qatardiki və yuqır pəllidiki sahələgi mərkəzləşdürüb, məvqəni zor texnikada böz şasıl qılışqa və zor tərəqiyyat ehtiyacıqı qoyub, kəsb zəncirinin aşqışlıq halqılırdiki rəqabət küçünü aşırıb, noxtılıq kəsblərinin təminat zənciri sistemisini mükəmməlləşdürüb, məxsulat və mülazimətinin əvlat olmuşunu tezildiş gərək. Diqqətni toplaşdırılğan tohyoli, yeni tipki iqran, xəbərliş üskünüsü, aqıl qatdıq material qatarlıq noxtuluq sahələgi mərkəzləşdürüb, artıqçılıq şəkilləndiriş, kəmtüklükün toluqlaşını tezildib, xəliqara rəqabət ixtidarıqı iqə, bir türküm çoğun karxanıla və kəsb zəncirini tizgilləş ixtidarıqı iqə, ekologiya yetəkçiliki tipidiki karxanılanı yetildirib, öz aldığı işləydiğən, tizgilligili boludigan kasb ekologiyasini barpo qilish kerak. To'plishib taraqqiy qilishni ilgari surib, dunyoviy raqamli kasblar to'pini barpo qilish kerak. 5. Raqamli iqtisodning taraqqiyotini qalablashtirish kerak. Raqamli iqtisodning sog'lom taraqqiyotiga turtki bo'lishda taraqqiyotni ilgari surish bilan nazorat qilish, boshqarishni qalablashtirishni ikki qo'lda tutish. İşkili qol qatdıq buluşdu çıntırıb, tərəqi qıldırış davamıda qiliplaşdırış, qiliplaşdırış davamıda tərəqi qıldırış gərək. Bazar icazeti tüzümü, rəqabət adılıqını təşürüş tüzümü, rəqabət adılıqını nazarət qılış başqırış tüzümünü takamullaşdırıb, hər tərəpləmə köp qatlamlıq, strolluq nazarət qılış başqırış sistemisini bərpa qılıb, iştin aval, iş davamıda, iştin kiyin toluq zəncirlik, bütün sahəlik nazarət qılış başqırışını işqa aşırıb, nazarət qılış başqırışdiki yoçuqını itib, nazarət qılış başqırış önümünü östürüş gərək. Tərəqiyyat cəriyanı da, amminin mənpətiki ziyan yetküzüdüğən, adil rəqabətki tosalğı boludığan qılmış usullarını tüzütib və qeliblaşdırıb, supu monopolluqı və kapitalının tərtibsiz kengiyişinin aldını ilib, monopol

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 12-ci ayının 8-ci günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini doğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

ikinci saatlik dərsdən çıxan Subat işxanasına kirib orunduqda oturuşu bilərlə tatmasıdakı telefonu sayraşqa başladı. O dərhal tatmasını içib telefonunu aldı. Ön didarğa aq-aqdan kilib atqan uçurlarını görüb təmtirəb qaldı. Dəl şu çağda ekranda poraklab içilgən ətürgüllər uçub kəməkdə idi. Subatın gözləri çək-çəyib qaldı. O, nemədəb cavab verişini bilənmək, könlü xəşlikdə telefonunu üstəlgi taşlab qoyub, məktəb oyla sığı çıxdı. Hava xeyləli illib qalğan. Dəl dərəxlə, çimliqla kökərgən bulub, quşla bəs-bəsdə sayrışıb kişinin könlünü yayrıdatdı. Baharının bu çıraylıq mənzirəsinin Subatlan qalcı münasidi yoxda qaladdı. O, yadın beşini götürmək, xiyal bilən meydanını bir aylınıb çıxdı da, işxanısı qarapmalıdı. Subatın qapığı toxtumay tatışqa başıldı. Yürgümü ənsi soqu atatdı. Onun telefonu yana sayrap getdi. O, dərhal qaradı. Bu, oğlu Xalmuratdan kəygən telefon idi. Dada, telefon nimanıq təsli alırsan? Sən nədə? Yezliq doktor xanıqı tez kəl. Apamını ciddi qutquzuş bölümədə qutquz batıdı. Nimə? Apanı nimə oldu? Dada, artıq gətini qoyub, dərhal doktor xanıqı kəl. Xalmurat, şundaq dəblə telefonunu qoyub etdi. Yürəkə ağzıqı tıqılıb qalğan Subat, İşxandan jügürüp çıkıp, apıla-şapıla motosikletka mindi de yezlik doktorhanı karıp uçtu. Subat, yezlik doktorhanının ciddi bölümünün deresinin ağzıgı oksigenlik maske kaplangan, asmakul esilgan. Çırayı samandaki sargıyıp, bihuş yatkan zulbiye karıp, calaqla titirip getdi. Oğlu Xalmurat bilanın kızı Güzelay, apsıgı təlmürüp karıp, iç-içidin tökülüp şığılışı batatdı. Dada, bək qoqqatı mən. Apam iğir kesil bop qalmıqandı o, hə? Ya ki, bu Musa, apamın kesilini bizdən yüşürüp yürgəm etdən. Güzelay öksüb-öksüb yığılab dadısıqı esildi. Zulbiyə bilən Subatının bər-bərəgi batınışıb yürgünüge xeyli küllə boğan bulub, Subat işqı berib gelib çandırma yürüyü vədi. Lekin Zulbiyə onunla gəp qılış uyaqda dursun, qapığını mı aşmaydı? Tönü gün çüştə, apan saxmı-saq oldurub, siləblən tamah yavadqan doğu. Dəb sordu Subat Xalmuratdın. Tönü gün çüşünün gəpini qılıb atsan qo. Tönü gün kəşk tamah dinkin, apan bilən belə tili uzur köyən. Biz bilən o çıxıyoruq parans ilib oldurgan. Saat 9 bulay digəndə, bərdili özgürüb, silə hücranla qırıb uxlanla. Menin qılığan azraq işim badəb, bizni qoğuladı. Televizorunu öçürüb, həmimizin çıxırıb itib, aşxanı öyünü qulublab, özün hücursu qırıb getdi. Apamğı nimbo oğandı. Hücursu da öz işini qılıb əsə, biz aşxanı öyünü televizor kösək boladdıq o, deyişdi. Kündə ətdiyəndə apam uyğatqaşqa, bəxraman uxla veribdiq. Bir çağda çöçüb uyğunub saat qarsam, yətdədən işib gedibdi. Apamı uxlab qapdı dədəb oylab, iştik ornumdun turub, aldırab-saldırab kiyimlerini kiyib koruğu çıxsam, apam korunun otursa oğundu yatıdı. Jügürüp berib, dərhal çakırdım. Amma onundun heç qandıq inkas kəmmedi. Buğan əhval şu, dedi Xalmurat. Subat müallim, işxanağı kırsanız bop dikən, Zulbiyəgi məsul yaş ayal doktoru Subatını çakırdı. Xalmurat bilən Güzelaymı dadısı bilən belə kirdi.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Biz ana shu kishilik turmushimizda tövendikidek ahvollarga diqqat qilsak, kishilik turmush munosabatimiz texnik go'zal davomlashadi ekan. Paranglishda, suhbatlishda, badi keldi qilishda qarshi tarafni hurmat qilishimiz kerak. Bu qiziqadigan masalalarni o'tirg'i qo'yib, yechilib, yeyilib so'zlashishiga yordam qilsak, o'chaqda umu siz bilan xushal-xuram badi keldi qila olaydi. Sözünüz ümitvarlıq tolğan bolsun. Ümitvarlıq başqalarga yaxşı təsir berdi. Xizmətdəki qızıqışınız, turmuş hissiyatınız və kişilik həyat işlərinizni bayan qılğınızda köpçülüknin siz bilən badi keldi qılışqa zadı qızıqıwatamdı, qızıqmayıwatamdı. Muşunu bayqay alaysız. Lekin başqalarga ağırnışdan dət tökişdən qatdi saqlanın. Pasib, ümitsiz sözlərini başqalar anlaşdı xalımaydı. Qarşı tərəfkə öz oranının mühimliyini hiss qıldırın. Bütün vücudunuz bilən qarşı tərəfkə əhmiyyət verin. Xuddi onun xizməti, o uçurğan qiyinçilik və təcrübələri sizə oxşaşlı mühimdək tuyğudu bolsun. Şuna olan birgə qarşı tərəfkənin qızıqışını bilin. O sizdən yaxşı könlünüzdə düşən son, Həm başqalarga köngül bölədigan yaxşı sırdaş ekan deb his qilsin. Endi yana bir məsələ yığınaşqanda vaqt qıray qılın. Keçikib qılış ehtimalı bo'lib qalsa, başqalarni xəbərləndirib qoyun. Əgər qılışqa mümkün bo'lmasa, həm oldin mölçərligili bo'lmagan amillar tüpəldən keçikib qalğan bo'lsangiz, oldi bilan telefon berib, qarşı tərəfni xəbərləndirib, səbəbini düşündürün. Qaçan yetib keldiganlığınızdı mı? Qarşı tərəf uxdurub qoyun. Sizin ləvzinizdə turduğan adam ikənliyinizni his qılsın. Könlünüzün çonqur yerində başqalarını oylan. Başqalarının ehtiyacını qəbul qılğan və oxşumayan yerləri uçratqınınızda başqalarının sizə qandaq qaraydığanlığını bilib biqiş. Yəni mən bilən bolğan ortaq işlərdi qandaq. Başqalar mənim ifadəmdən razımı, əməsmi? Deyələrini oylaş gərək. Şundala özünüzdən başqalarının nəzərdə qandaq orunda turduğanlığınızı asan bilib alalaysınız. Söymük dostum, yaxşı kişilik münasibət sizə hər vaxt yar bolsun. Ətrafınızda güldək dostlarınız bolsun.

0: Xatirə meydanında mündəq bir avazını anladım.
1: Qızıl bayraq üstünün yaqındakı tağını talqan, çölünü bostan qılışqa qəsəm qılımız degen mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
0: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mündəq bir avazını anladım.
2: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
3: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
5: Burmumıqdın stanokçı. Tox yoludun zapçaslağıcı əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
0: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
5: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
0: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
5: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
6: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
7: Mən börək. Uxlumay tang atquzu öyüti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
6: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab köyüvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpükümüzünü nəmdiyələydi. Örkəşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adəm bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.